0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
20: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.

0: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Jeg må indrømme,
20: jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
26: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: be you, I guess you moved on really easily.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
0: musikken.
21: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Energiminister Samira Nava siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. SF's miljøminister Maria Reumert Gjerding blev hentet ind for en rolle som præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og hun fortsætter at samarbejde med en af sine tidligere tætte kolleger. Emil Nielsen, der senest var kommunikationschef i Danmarks Naturfredningsforening, er nemlig ansat som Maria Reumert Gjerdings særlige rådgiver. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges. Først skyde og stadigvis diset, men efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind og temperatur mellem 17 og 23 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. I aften tørt og nogen sol.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: Gops. Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Her fik du 1000 år.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: Og godmorgen og velkommen til torsdagen, lillefredagen, som jeg rigtig gerne vil kalde den. Jeg hedder Signe, det her det er Morgenkammeraterne. Mine kære Morgenkammerater er altså også med i programmet i dag. Men det er et program, du kan glæde dig til, fordi at blandt andet skal vi have et dejligt tema. Hvad burde være gratis, men koster penge? Det er et spændende tema, som jeg som altid glæder mig til, fordi jeg tror, der er mange, mange delte meninger. Derudover selvfølgelig også glæder dig til Christoffer konkurrencen, hvis når der er sted til hans koncert i Tivoli Friheden den 27. juni, det er altså den her uge, og det er anden sidste gang, at du kan vende dig afsted. Husk at blive hængende her på ABC. Vi starter ud med Christoffer. Husk at lytte med senere, her får du ham med gitaren.
2: Du lytter til Radio ABC.
1: ABC.
2: Vi giver dig

0: Justin Bieber her med Daisies, morgenkammeraterne på ABC.
1: Og der er noget lækkert til dig lige om lidt. Et lille højdepunkt. Vi snakkede om trends i går. Og det kan du altså høre meget mere om efter breaket. Er der også lidt mere musik? ABC Power Hit fra to Beach Party artister om lidt på ABC. Albert Heath og Dale og Darling på vej.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Hey, Albert Heath her.
12: Det er Darlin.
11: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar, kunne vi købe et lille hus i Jylland. Lille hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen.

0: Albert Heath og Darlin', et lille, eller bare lille, lille hus i Jylland.
1: Lige nu der er det tid til et lille højdepunkt fra i går. Vi snakkede... Vi havde skarpe meninger, kan man sige.
0: Jeg elsker altid de skarpe meninger.
1: Det gør jeg også. Det lød sådan her i går. Nu skal vi kigge på, hvilke trends du aldrig håber kommer tilbage.
0: Og Lisette starter. Hun siger, øjenbryn så store og mørke som skovsnegle, eller så tynde som sytråd, har aldrig forstået det.
2: Ja, det er som om det er vekslet, ikke?
0: Jo.
2: Så er det store, så er det små.
0: Og vi er nogen, der trods alt er født med det, så slap af, Lisette.
2: Men, altså, hvilken slags skovsneglen?
0: Ja, hvis jeg havde sådan nogle små, tynde øjenbryn, så ville jeg nok have tænkt, hvad fanden sker der det? Ja, det er fashion.
1: Martin skriver, brug og smid væk.
2: Det er jo nok stadig lidt en trend. Ja. At der er mange, der det køber, og så er de færdige med det. Så.
0: Halleluja for Vintage og den blå viser.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Rigtigt. Anne-Katrine skriver ind, skulderpuder og de pissegrimme frisyrer fra 80'erne. Faktisk må alt for den tid, undtagen musikken, godt blive der.
2: Ja. Det er jo ellers ved at komme lidt tilbage igen,
1: det
2: føler jeg.
1: Ja, det er jo faktisk, ja.
2: Men,
0: det,
2: ja.
0: Det er dem, der siger 67, der også render rundt med de frisyrer der, ikke? Kasper siger hængerøv, og ikke den der ikoniske håndværkerhængerøv, men den der, hvor man lige skal have et bælte på om lårene, så man lige er ved at skvatte, men ej.
1: Jamen, jeg er faktisk helt enig. Det synes jeg er
2: virkelig. De der sådan helt så godt river op i bukserne,
1: men
2: ikke helt op, kun lidt op.
1: Så lad være med at have det bælte i der, fordi altså, hvad er det der for?
0: Specielt hvis der lige kommer sådan en røv, du ved ikke, hvor man lige kan smide en femmer i, altså, ja. Så bliver det sådan et, det har jeg ikke købt. Det abonnement vil jeg ikke have.
1: Sara, hun skriver, de lange nakkepiske er hård, mange drenge havde 90'erne. Og at kvinder, apropos øjenbryn, har gigantiske skovsnegle øjenbryn, som er kul, sorte eller mørkebrun, uanset om man er rødhåret, blond eller mørkhåret.
0: Det forstår jeg faktisk ikke, hvorfor der er så meget hate på. Men omvendt, hvis jeg ser nogen, der har de her tynde øjenbryn, så bliver jeg også sådan lidt, det er unaturligt. Og det er jo, man burde jo være ligeglad, ikke?
2: Ja, det er jo det.
1: Ditte skriver stridthår med afbladede spidser, der lignede fyrene havde haft fingeren i stikkontakten, eller totalt selvbrunede tøser, der er helt mørkebrune fra halsen og op.
2: Ja, der er nogle ting, der nogle gange kan se lidt mærkeligt, hvis det ikke sådan passer med resten.
1: Det kan det.
0: Men vi er i provinsen, ikke? Så der altså...
1: Det er ordentligt.
0: Det er lige meget virkelig årtid, hvad ikke? Der er plads til alle, ikke?
1: Ja, det er der.
0: Jytte siger rodfrugter til alt.
1: Rodfrugter?
0: De er virkelig usandsynligt dårlige og stort set uspiselige.
2: Okay.
0: Jeg ved ikke, om det er, fordi man spiser dem rå.
2: Det er sjovt. De skal tilberedes,
1: tænker jeg. Det er sjovt at komme med.
2: Ja. Det sidste, vi når, det er Tim, som skriver, fatter hat af, hvordan voksne mennesker render rundt i byen med deres skide mobiler og leder efter Pokémoner.
1: Ja.
2: Der er nogle Pokémon Go haters der.
1: Vi har faktisk også lige fået en besked fra Karina, der skriver ind, de der gulerødsbukser. De har fandme aldrig nogensinde været pæne på nogen måde.
0: Gulerodsbukser.
2: Ja, det ved jeg faktisk heller ikke, hvad det er for nogen. Er det sådan, at de er orange, eller hvad?
1: Det kan godt være.
0: Ja, det er faktisk bare sådan nogle cargo-bukser, kan jeg sådan se. Ja,
1: okay.
0: Altså, jeg tror, jeg har sådan nogle på.
2: bare blive siddende, Stefan.
0: Ja. Tak for din besked. Ja.
1: Tak for alle beskedene. Det var altså temaet, hvilken trend håber du aldrig på kommer tilbage.
3: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
4: Med Freja, Signe og Stefan.

Bashiba og Safri, du med Bare Take Me Away. Du er til Morgenkammeraterne, og lige om et øjeblik, så er klokken 6:30, og så får du lige en opdatering fra nyhederne. Først Adam Porter og Camilla Cabello med Move.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune hjælper nu Kattegat-centret i Grenaa med en større renovering af sin ikoniske hajtank. Beslutningen kom efter et overraskende ændringsforslag på kommunalbestyrelsens møde i denne uge. Her foreslog Liberal Alliance nemlig at hæve den kommunegaranterede låneramme fra 40 til 48 millioner kroner. Ændringsforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen, mens det oprindelige tilskud på 8 millioner kroner fastholdes til næste fase af Kattegat-centrets udvikling. Renoveringen skal sikre, at hajtanken fortsat kan være en vigtig attraktion og styrke Kattegat-centrets rolle som turistmål i Norddjurs. Vejdirektoratet skal nu arbejde på det stykke af Djursland Motorvejen ved Aarhus Nord, der er blevet udvidet som en del af den store udbygning af E45. Asfaltarbejdet vil foregå fra i dag og til torsdag den 9. juli på strækningen mellem motorvejskryds Aarhus Nord og til og fra kørsel 20 Skyby. Hastigheden sænkes til 50 km i timen forbi arbejdsområdet. Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges.
2: Vi kigger på vejret i dag, torsdag den 18. juni. Det er først skyet og lokalt med diset vejr, men i efterhånden i løbet af dagen, så skulle det altså klare op med nogen sol, dog stadig mulighed for byer. Temperatur op til 22 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft og Grenaa 15, Maja og Randers 14 grader.
3: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspiration, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
4: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
5: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Hvad kan jeg blive?
7: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
8: Grenaa Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy. Sort Sol. Og Ashes of Billy. Tre fjerdedel af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
9: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
10: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning

0: Søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vils.dk.
1: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beach Party-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

0: minutter over, 19 minutter i 7 er det jo, The Voice, The Second Voice, Let Me Be. Du lytter til morgenkammeraterne, som nu lige skal give dig et lille morgenboost.
1: Boost. Morgenboost. Er I klar?
0: Ja.
1: Har I nogensinde købt noget på Temu?
0: Aldrig.
2: Nej, har jeg faktisk ikke.
1: Har jeg gjort på gang.
0: Ja.
1: Det er sket. Nogle gange har jeg været heldig, andre gange mindre heldig.
0: Ja.
1: Har også købt legetøj via Vinted, hvor jeg fandt ud af sådan, det var for sjen, det var ikke så godt.
0: Nej.
1: Og det handler om, det er, at jeg synes, morgenboostet er, at vi lige skal sige tak til EU for at smide en lille bitte afgift på. Eller i hvert fald, så skal det koste penge, fordi hvis du fremover tænker, jeg skal have noget fra Temu, så kommer der til at være 12 på nu.
0: Ja.
1: Det har der egentlig været før, men det krævede lige, at man skulle bruge 1.150 kroner. Men det ændrer sig fra den 1. juli, hvor der altså er en ny lov, der træder i kraft. Det betyder, at alle pakker, der sendes fra landet uden for EU, bliver pålagt en 12 på minimum 3 euros. Det er hvad? 22 kroner og sådan noget.
0: Altså i al post?
1: Yes.
0: Okay.
2: Men altså, hvordan virker det så sådan i praksis?
1: Jamen, lad os bare sige, du bestiller en t-shirt og et par bukser, så skal du altså betale 3 euro per del i 12.
2: Okay, det er per del.
0: Okay, yes. Så kan det jo godt hurtigt.
2: Ja, det kan
1: blive rigtig, rigtig dyrt. Så dem, der har tænkt sådan, jeg køber lige en masse små hyggelige ting på Temu. Det bliver lidt en anden situation nu i hvert fald, ikke?
2: Ja.
1: Og selvom jeg tror også, Temu sender nogle gange noget fra Sverige faktisk, så det er jo ikke...
0: Nå, okay.
1: Altid, at det er, at man skal betale den her 12, ikke? Men det er til dig, der elsker det, og tænker, så har du lige, hvad, et par uger, så er det juli måned,
0: ja.
1: Så er det altså slut. Så jeg synes, boostet var mere for at sige, jeg synes egentlig, det er rart nok, at man ikke skal være bange for, at vi i Danmark og EU har så mange regulativer på for eksempel plastik. Det skal være CE-mærket. Vi skal sikre os, at det ikke er farligt for os mennesker men, og børn og for den sags skyld, ikke? Der synes jeg bare, det er rart, at nogen, der regulerer, siger til dem, der så vil gøre det billigt, der siger, kom, du kan købe det til en tredjedel af pris, men det er noget rigtig lort, det er pisfarligt. Der synes jeg bare, det er rigtig rart. Så det bliver dyrere at købe via Temu og Shein. Det var morgenboosteren.

0: Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Og lige om lidt kommer du også til at lytte til Dan Jensen. Det er manden, som giver dig ABC-nyhederne. Det er klokken 7. At du blandt andet kan høre, at der er godt nyt til dig, der elsker at tage i Kattegat-centret. Fordi der er nemlig et stort hajbassin, der har eksisteret i mange, mange år. Det skal renoveres, og det kræver altså lige nogle penge blandt andet fra kommunen. Mere om den sag, når klokken bliver 7.
0: Inden da, jamen, så får du her musik fra Michael Beltran og In My Soul.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Korenje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune hjælper nu Kattegat-centret i Grenå med en større renovering af sin ikoniske hajtank. Beslutningen kom efter et overraskende ændringsforslag på kommunalbestyrelsens møde i denne uge. Her foreslog Liberal Alliance nemlig at hæve den kommunegaranterede låneramme fra 40 til 48 millioner kroner. Ændringsforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen, mens det oprindelige tilskud på 8 millioner kroner fastholdes til næste fase af Kattegat-centrets udvikling. Renoveringen skal sikre, at hajtanken fortsat kan være en vigtig attraktion og styrke Kattegat-centrets rolle som turistmål i Norddjurs. Vejdirektoratet skal nu arbejde på det stykke af Djursland Motorvejen ved Aarhus Nord, der er blevet udvidet som en del af den store udbygning af E45. Asfaltarbejdet vil foregå fra i dag og til torsdag den 9. juli på strækningen mellem motorvejskryds Aarhus Nord og til og fra kørsel 20 Skyby. Hastigheden sænkes til 50 km i timen forbi arbejdsområdet. Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges.
2: Det bliver forholdsvis skyet vejr lokalt også med dis, men i løbet af dagen så skulle det altså klare op, dog med stadig mulighed for byer. Temperatur op til 22 grader. Aktuelt Ebeltoft og Grenå 15, Maja Randers 14 grader.

0: Annika med Livsforladt. Klokken den er 7:05. Her er det Freja, Signe og Stefan, dine morgenkammerater.
1: Godmorgen.
0: Ej, du er godt humør i dag, Stefan.
2: Ja, dejligt.
3: Tilbage i oktober, der kan jeg huske, at I to, Freja og Stefan, ringede mig op en tidlig morgen.
0: Det er rigtigt.
3: Jeg havde været vågen hele natten.
2: Ja.
3: Og spørger mig, om jeg vil være en del af morgenkammeraterne.
2: Yes. Yeah. Så du havde været en god vikar, sådan on and off.
3: Ja.
2: Grunde noget med noget barsel og rygskade og alle mulige ting. Så vi tænkte sådan, det skal vi da bare gøre. Hvorfor snakker
3: vi
2: om det?
3: Jamen det gør vi, fordi at vi har hygget os. Vi hygger os som morgenkammerater. Vi er meget forskellige. Det kan vi godt indrømme.
0: Ja, det er
3: tre forskellige personer.
2: Ja, det er vand og olie og noget andet.
3: Ja, lige præcis. Men vi hygger os nemlig med at lave radio til dig, lytter. Jeg har dog en lidt trist nyhed.
2: Hvad?
0: En trist nyhed?
3: Ja, fordi at næste uge bliver faktisk min sidste uge.
0: Dit sidste uge?
2: Nej, er du blevet fyret?
3: Det er jeg ikke, nej.
2: Nej, okay.
3: Men jeg stopper altså hos morgenkammeraterne på næste fredag, den 26. juni.
2: Hvad skal du?
3: Jeg skal have en uges ferie.
0: Sådan, okay.
3: Men så skal jeg i Djurs Sommerland lave noget middagsradio til dig, lytter, et par uger. Efter det, så skal jeg det helt kedelige. Jeg skal studere.
2: Ej, hvor voksen.
0: Skal du studere?
2: Tag du ansvar for dit eget liv?
3: Jeg skal nemlig studere. Jeg kommer stadig til at være en del af radioen, bare sådan lige den modsatte ende af dagen. Jeg skal nemlig lave lidt aftenradio.
0: Oh, wow, okay. Så du skal til at være sent oppe i stedet for at stå tidligere op. Oh, nej,
2: hvordan har du det med det her?
3: Jamen, lidt ambivalent.
0: Det kan jeg vel forstå.
3: Fordi jeg har virkelig nyt at være sammen med jer.
0: Lige måde.
3: Men at der er en uge til, det synes jeg er mærkeligt.
0: Det er meget kort tid, synes jeg.
2: altså glæder du dig, eller tænker du sådan, hvor bliver det rart, at jeg ikke skal stå op klokken 5-6?
3: Lige den del. Den er måske okay, at jeg misser. Men ikke at være sammen med jer, det synes jeg er rigtig, rigtig trist.
2: Altså, vi kommer også til at savne dig, Signe.
0: Helt vildt.
2: Det bliver boomerradio, altså for helvede.
0: Nå ja, så er vi tilbage til...
3: Du må lige tage noget af min unge energi med.
0: Ja. Vi skal prøve, hvad vil Signe have gjort?
2: Vi laver et indslag. Prøv at høre, det er fint. Vi laver et indslag, der hedder, hvad vil Signe gøre? Nej, vi sætter kæmpe pris, fordi du har leveret energi og et drive, som... Når Freja og jeg ikke altid lige her dagen, så har du altid været en bombe og med gode holdninger. Og i virkeligheden også en, der du har ikke noget filter, og det skal du vide. Det skal du aldrig stoppe med. Også når du studerer. Over for sensor. Fuck det filter. Bare vær dig selv, Signe. Vi har sat kæmpe, kæmpe, kæmpe pris på som dig. Både som kollega, men også som menneske.
3: Ej, hvor er I søde. Men der er en uge tilbage. Bare roligt. Jeg har stadig, så lad os nyde den sidste uges tid sammen.
0: Ej, er der nogen, der har lyst til klæde?
2: Ej, hvad er det for noget nummer, du har fundet også?
3: Jeg har noget i øjet, kan jeg
0: mærke. Ja, det tror jeg også, jeg har. Farvel, Signe.
2: Det er søvn. It's

0: Åh, Signe. Skulle du lige komme og sige det?
1: Der var breaking news i radioen.
0: Nå, nej.
1: Signe siger farvel til morgenkammeraterne. Sidste sending med os alle tre er
0: i næste
2: uge. Næste fredag.
0: Så smutter du. Godt, nej, det gør du ikke helt. Du bliver her på ABC, men du laver noget andet, og så skal du læse noget. Ja, ud og have dig en uddannelse.
2: Kan jeg bare et voksenliv?
0: Ja, åh nej.
1: I sætter simpelthen kæmpe pris på dig, Signe.
2: Ja, det jeg sætter kæmpe mærke, pris på jer. Hold op, hvor altså.
1: Det er da faktisk en forfærdelig god nyhed.
0: Ja, sådan på den måde, det er sådan lidt ambivalent.
1: Det er dejligt livet, ikke?
0: Ja, ja.
1: Nå, om lidt, så skal vi have den sang, som er nummer 1 på ABC Top 50. Kan du lide den, Signe? Det kommer til at kun at handle om dig nu. Altså, alt er i relation til dig.
2: Okay, rolig.
1: Kan du lide den næste sang,
2: den kan jeg godt lide.
1: Okay, her kommer Dance fra Slater. Vi kan lige prøve at høre lidt af den. Den er meget fed, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Signe kan lide den. Godt. Lige om lidt, så får du sangen i fuld længde. Hæng på.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
18: Det her er Radio ABC.

0: Slater her på ABC, der fik du sangen Dance.
1: Det er sådan en sang, hvor man sådan spænder underlæben. Man bliver sådan lidt sur.
2: Ja, det kan man godt sige.
1: Det er sådan,
2: ved du, hvad det faktisk er? Det er en rigtig god løbesang.
0: Det er det.
2: Det vil være fantastisk at løbe til. Det. Og apropos løb, så har vi brug for din hjælp, fordi vi er på udkig efter nogle, nu siger jeg helt særlige mennesker, det er faktisk bare hvem som helst, der kunne have lyst til at være med. Jeg har nemlig lige fundet lidt, kigget lidt ind i noget forskning omkring løb, fordi vidste du godt, at forskning peger på, at fysisk aktivitet kan være med til at reducere symptomer på angst og depression?
1: Vi lytter efter.
2: Ja, okay. Det fungerer sådan, at når man bevæger sig, så sker der nemlig noget i hjernen. Motion aktiverer områder, som har betydning for vores hukommelse, vores trivsel, og kroppen frigiver serotonin, som er et stof, der skaber følelse af velvære. Det er jo meget fedt.
0: Det er rigtig fedt.
2: Udover det, så giver det også bedre søvn, mere energi i hverdagen, det giver et afbræk for de tanker, man måske kan gå og fylde meget. Og så ud af det, så peger forskningen altså også på, at motion kan styrke selvtillid og give en god oplevelse af, at man kan mere, end man tror.
1: Du kan ikke komme med flere superlativer. Nej, det lyder så dejligt jo.
0: Du kommer med nogle rigtig, rigtig gode grunde til, at man lige skal være med til det, som vi nemlig skal snakke om nu.
2: Ja.
0: Morgenkammeraterne og Conmedia Have. Vi søger nye medlemmer til Løbekammeraterne.
2: Yes.
0: Det er altså det her fællesskab for dig, der længe har tænkt over, at du måske burde komme i gang med at løbe, eller gerne vil i gang med at løbe, er det måske hellere.
2: Ja,
0: altså den der lyst til ligesom lige at og så lige der at løbesko på. Mm. Det kan også have været dig, der tænker, okay, ja, jeg gør det på mandag.
1: Ja.
0: Du gør det lige næste mandag.
2: Ja.
0: Det virker ikke så meget. Men nu kan du altså gøre det sammen med nogen. Det er... Mm. 10 kilometer, men bare roligt. Det virker altså overhovedet ikke så uoverskueligt, som du måske tror.
2: Vi skal ikke løbe stærkt.
1: Nej, og det er sådan, at Freja, du kommer til at være holdkaptajn på det her, så for alle har det fedt og så videre. Og til det her løb, jamen, der handler det altså bare om at få et startnummer, og vi skal nok give dig en lille goodie bag. Og så, nu kommer detaljen, fordi et af jer snakker om, vi vil gerne have nogen, der er med. Nu skal du spidse ekstra ører.
2: Måden, du kommer til at kunne deltage på, det er altså ved at skrive en sms til 28 36 12 12. Så vi vil gerne høre fra dig, hvorfor du er motiveret til at være med til at løbe det her 10 km med Løbekammeraterne. Skriv ind, så kan du altså have muligheden for måske at være en af de heldige, der får lov til at være med i den her eksklusive løbeklub.
1: Skal du ikke være med, Signe, fordi nu er du ikke længere morgenkammerat, så kan du blive løbekammerat.
0: Jeg vil rigtig, rigtig gerne. Jeg sidder bare et lidt andet sted på det tidspunkt, desværre.
2: Så tager jeg den.
0: Ja.
2: Med dig forhåbentlig derude, som gerne vil være med. Det er altså 10 km, og vi gør hele vejen. Vi løber hele vejen sammen. Det her er

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune hjælper nu Kattegat-centret i Grenå med en større renovering af sin ikoniske hajtank. Beslutningen kom efter et overraskende ændringsforslag på kommunalbestyrelsens møde i denne uge. Her foreslog Liberal Alliance nemlig at hæve den kommunegaranterede låneramme fra 40 til 48 millioner kroner. Ændringsforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen, mens det oprindelige tilskud på 8 millioner kroner fastholdes til næste fase af Kattegat-centrets udvikling. Renoveringen skal sikre, at hajtanken fortsat kan være en vigtig attraktion og styrke Kattegat-centrets rolle som turistmål i Norddjurs. Vejdirektoratet skal nu arbejde på det stykke af Djursland Motorvejen ved Aarhus Nord, der er blevet udvidet som en del af den store udbygning af E45. Asfaltarbejdet vil foregå fra i dag og til torsdag den 9. juli på strækningen mellem motorvejskryds Aarhus Nord og til og fra kørsel 20 Skyby. Hastigheden sænkes til 50 km i timen forbi arbejdsområdet. Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges.
2: Vi kigger på vejret i dag, torsdag den 18. juni. Det bliver først skyet med lokalt med dis. Efterhånden så skulle det klare op i løbet af dagen, men også mulighed for enkelte byer. Temperatur op til 22 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft 16, Grenå 15, Maja Randers 14 grader.
3: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
4: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
3: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
5: Nå, har de åbnet for sommeren?
6: Ja, de åbner fredag kl. 17.
7: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
8: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
9: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Havemøbelsæt, bord 6 stole, 1599. Eller markedsparasol til kun 199. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forre, Priumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
10: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
11: Djurslands hyggelige hjørne.
12: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
13: Branden er slukket. Big Boller Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Boller i Randers.
14: Du skal

0: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
1: Bring it back, bring it back.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.
2: Say, say, say.

0: med Benjamin Hav. 21 minutter i 7, og nu skal vi kigge på et tema.
1: I 8, undskyld.
0: 8, undskyld, det er rigtigt. Tak for lige at være opmærksom.
2: I går, der kom vi ud med vores skarpe meninger på trends. Vi gerne vil have, der skulle forsvinde.
0: Ja.
2: I dag, der må du også gerne lytte og være meget direkte. Du må gerne komme ud med din skarpe mening. Det handler nemlig om alle de ting, der koster penge, som du måske ikke helt synes burde koste penge.
0: Ja.
2: Temaet lyder på, hvad burde være gratis, men koster penge?
1: Mm-hmm. Ja.
2: 28, 36, 12, 12, meld gerne ind, og jeg kigger på dig, Stefan.
1: Ja. To ting.
2: Ja.
1: For nylig var jeg lige på en tankstation og skulle lige have noget dip til noget hotdog til min søn. Det tog de lige 6 kroner for.
0: Og for at få sådan en lille pakke dip, eller hvad?
1: Yeah. Og jeg var sådan, det må ikke koste 6 kroner. Og jeg kunne også bare sige, at jeg vil gerne have ketchup i min hotdog, så kunne jeg have taget noget derfra. Det synes jeg simpelthen var for latterligt. Og jeg kan også huske, at der var på et tidspunkt, hvor man faktisk kunne få automatisk få noget dip til noget pomfritværk, ja, uden det skulle koste 6 kroner. Ja. Så den har jeg besluttet for. Den synes jeg...
0: Det er også lidt en underlig ting, synes jeg.
1: Det er vildt underligt. Og jeg har det samme også med, når man køber en telefon, og der ikke er en lader med.
0: Ja, ja. Altså,
1: hold,
0: Jeg kan jo ikke bruge noget, den lader.
2: Nej.
1: Det var mig. Godt. Det var godt. Freja, du skal også have lov til at prøve det her.
0: Men jeg har sådan to ting, som altid irriterer mig, hvis jeg er afsted nogen steder hen. Det er, at jeg skal betale for at gå på toilet, og jeg skal betale for at få et glas vand. Jeg synes, vand og det at drikke vand og det at gå på toilet, det burde ikke koste penge.
1: Jeg kender Freja ikke nok til at vide, det der med vand, det kan...
0: Altså, det kan slet ikke...
1: Du kan starte en krig på den
0: fuldstændig.
1: Det er en rettighed.
0: Hvis jeg går ind et eller andet sted og siger, at jeg får et glas vand, så skal jeg lige betale 10 kroner.
1: Og så siger de, lige bitte.
0: Altså, hallo. Vand burde være en menneskeret, at man altid må få et glas vand.
2: Nu arbejder jeg også som tjener, så jeg holder bare mund.
1: Er du så forstændt, ikke? Ej, I kan... Prøv det sted.
0: Hvis det er noget med opvasken at gøre, om ikke andet, så vil jeg, hvis jeg kommer ind med en drikkedunk, så vil jeg have lov til at kunne fylde den op, uden jeg skal betale for den. Og det har jeg faktisk heldigvis prøvet mange steder, at de gerne ville. Altså, det er ikke fordi, jeg sådan... Men det synes jeg bare burde være gratis. Nu skal jeg stoppe. Signe, hvad siger du?
2: Jamen, jeg gør mig enig med dig, Freja, ikke med vandet også, men mest med toilettet.
0: Ja.
2: Fordi jeg kan blive så sur, når jeg blandt andet går i Bruuns Galleri i Aarhus, og jeg skal betale 5 kroner for at komme på toilet.
0: Ja.
2: Altså skal jeg...
1: Men også
2: nu lyder det klamt, men der er tid, der jeg tisser ud på det gulv,
0: op i en busk, op i planter.
1: Detalje. Er det fordi, du går derhen, hvor stationen er? Altså der ved Aarhus station?
2: Nej.
1: Nej, det er
2: i Bruuns også.
0: Ja, det gør de.
2: De tager 5 kroner.
1: Og jeg har ikke været der længe, så...
2: For at tisse.
0: Ja, det gør de
1: nemlig. Ja. Så må du tisse udenfor.
2: Lige på den anden side. Det pisser mig, det må jeg bare sige. Det
1: synes
2: jeg
1: ikke.
0: Der er heftige holdninger her. Hvad med dig derude? Vær med, 28, 36, 12, 12. Hvad burde være gratis, men koster penge? Skriv ind og vær med lige nu.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være at stå og glo på mig. Lad være at stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Mr. Know It All, Ted Swims hos morgenkammeraterne. 11 minutter i 8.
1: Det er tid til dagens tema, der i dag lyder på, hvad burde være gratis, men koster penge?
2: Ja, vi har allerede snakket lidt om, hvad vi synes, og nu er altså alle de dejlige lytters tur. Og Sanne, hun skriver tandlæge og Storebæltsbroen.
0: Er de ikke også på vej med tandlæge?
2: Der er snak om det med tandlæge, jo, det er rigtigt.
1: Storebæltsbroen er jeg så enig i.
0: Men det er fordi, det der med, det er noget med, at den skal betales af.
1: Ja, og
0: det
1: den er betalt af.
0: Det er det med det, den er?
2: Er den det? Ej, det er rigtigt.
1: Det er den.
2: Er det bare profit nu?
1: Nu er det bare profit.
0: Ja, det er sådan, så fløjter vi bare lader som om, at det skal stadigvæk koste noget. Priserne stiger, ikke? Ja. Frans, han siger, parkering ved sygehus.
1: Ja.
0: Det er også lidt ærgerligt, du ved godt, man lige skal have lavet sin lever, og så har man lige brugt 300 kroner på parkering.
1: det er også fuldstændig enig.
2: Det er så mærkeligt sted at tjene penge.
1: Stephanie skriver, bind og tamponer og blæer for ældre mennesker.
2: Ja.
0: Og måske blæer lidt svær, vil jeg sige.
1: Bind og tamponer synes jeg i hvert fald altså, bare skal være billigere, for det er altså dyrere end mænd, tror.
0: Hvad koster det?
2: Jeg ved det ikke.
0: Hvad koster bind? Hvad koster
1: i supermarkedet, hvis du skal have en pakke bind, du kan da godt komme op og give de der 40 kroner.
0: 40 kroner for hvor mange?
2: Jeg ved ikke, hvor mange en pakke. 20? 10? Det er lidt forskelligt. 15?
1: Ja, der er lidt forskelligt.
0: Nå, det er ligesom, der er sådan nogle mærkevarer og sådan noget. Okay. Godt, jeg skulle bare lige vide det. Dejligt.
2: Therese, hun skriver, offentlig transport for alle, uanset alder.
0: Og sådan en Danmark-ting. Sådan lidt. Det skal
2: ej,
0: være gratis.
2: Jeg synes også, det kunne være fedt, hvis man bare kunne køre med offentlig transport.
1: Ja.
0: Så er der Pia, der siger, vand på mange restauranter.
2: Ja, tak. Eller,
0: men står der Pia, eller står der Freja?
2: Ja, klap, klap, klap, klap.
0: Jeg er lidt i tvivl, faktisk.
2: Ja, jeg ved det ikke.
1: En plantet besked, Freja.
2: Ja.
1: Nej, det er ikke. Laura skriver, institutionen.
2: Ja. Det kan altså også hurtigt være dyrt.
0: Det koster 4.000 kroner om måned, hvis man sådan noget med vuggestue.
2: Per barn.
0: Det bliver lidt billigere, når det er børnehave.
1: Det er mange penge.
0: Og skolen. Ja, koster det penge at få børn i skole?
2: Hvis det er kommuneskole, gør det jo ikke.
1: Okay. Nej, det gør det ikke.
2: Nej. Christian skriver, barbergrej til mænd og benzin.
0: Se, det er spændende.
1: Jeg tror, Christian har et stort skæg.
2: Det tror jeg også.
0: Han gerne vil af med. Så er det Stine, der skriver, fridagen og piger, skrøster kvinder, lider af kraftige menstruationssmerter.
2: Ej, det er faktisk også en god diskussion, fordi er du gal, mand? Man kan være ramt af det.
1: Det er jo en kæmpe diskussion, ja.
2: Jamen ikke meget.
1: Det er det, må man sige.
0: Jeg synes jo, det er meget smart at tage snakken og sige, vi må acceptere noget biologi. Fordi, prøv at tænk, altså jeg har det jo nemt. Jeg går ned på arbejde, så har jeg jo det, som jeg har det. I kan have en cyklus, der lige pludselig gør, at I har ondt i mausen og alt muligt
1: andet. Ja, jeg er jo mere sådan, at det burde være en retfærdig sygemelding på det.
2: Nå ja, man altså, bare siger sådan, jeg har simpelthen bare en dag i dag, hvor... Ja. Det kan ikke lade sig gøre.
1: Ja. Men det er jo en helt anden diskussion.
2: Det er noget helt andet. Det tager vi en anden dag.
0: Ej, hvor er det spændende, det her.
1: Lydie har skrevet ind med, der skriver begravelse eller bisættelse.
2: Åh ja, for filen. Jeg har mistet nogen, og så skal jeg op med penge på. Ja. Den er altså
1: og det
2: hård.
1: Kan faktisk også være dyrt nogle gange.
2: Det kan være rigtig dyrt.
0: Ja. Jeg vidste ikke, det koster så mange penge, men hvis man bare vælger en billig kist. Ja. Det er jo mange penge i forvejen.
2: Det er mange
0: penge.
2: Helt vildt meget. Så skriver Kasper P-pladser.
1: P-pladser.
2: P-pladser.
1: Ja. Det er så dyrt nogle steder.
2: Det kan være rigtig dyrt, og det bliver jo dyrt mange forskellige steder.
1: Ja, det altså.
2: Den sidste vi når, det er Christian, som skriver ind, jeg har prøvet i Greno at give 2 kroner for at gå på toilettet, men de går til rengøringsdamen. Og jeg ved godt, at det er rigtigt. Selvfølgelig skal der være nogen, der kommer og gør rent og sådan noget, men skal det være os, der betaler det, eller er det nogen andre, der skal betale
0: det? Det er jo selvfølgelig kommunalt eller privat. Sådan noget.
2: Ja, det er det.
0: Ja. Jeg synes, det er fedt. Alle de ting, vi snakker om her, der er vi altid sådan, ja, det er rigtigt, ja, det er rigtigt, ja, det er rigtigt. Det tyder helt klart på, at det er godt, vi har en snak omkring det her.
2: Og det tyder på, at hvis ting kunne være gratis, så ville vi bare sige ja tak, uanset hvad det er.
0: Det er rigtigt.
2: Lige om lidt, så kan du høre bag 10 ud af 10, og nyhederne er også på vej til dig lige om et øjeblik. Så bliv hængende.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
21: Tilbage til musikken.
22: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: FDM advarer nu elbilister efter en dom fra Randers. Dommen betyder, at bilister kan få en P-afgift, selvom bilen er sat korrekt til opladning på en offentlig ladeplads. Hvis opladningen stopper, risikerer man en bøde på 510 kroner. FDM mener, det er urimeligt, da tekniske fejl ikke er bilistens ansvar. Organisationen frygter nu, at usikkerheden kan afholde flere fra at vælge elbil. Derfor opfordrer FDM-myndighederne til hurtigt at få præciseret reglerne, så elbilister undgår bøder og fortsat trygt kan bruge de offentlige ladestandere. Den blot 19-årige Theodor Jensen fra Randers deltog i sidste weekend i det legendariske 24-timers løb Le Mans. Her var han med til at sikre en flot femteplads i LMP2-klassen.
2: Det betyder sindssygt meget. Altså nu, det er jo første gang, vi er der. Og nu at vi alle tre var tre rookies, alle sammen 19 år. Jeg synes, det er vildt flot af os alle tre, at vi, og også teamet, at vi formår at få en femteplads, selvom det måske ikke lyder så godt, men det er sådan set meget godt ud af 19 biler.
1: Theodors ambition er at kunne leve af sin passion. Han bliver foreløbig boende i Randers og fortsætter sin udvikling i LMP2-klassen. Danskerne er vilde med at købe sommerhuse. I maj blev der nemlig solgt lidt over 1100 af slagsen. Faktisk er sommerhuse den eneste boligtype, hvor salget er steget i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Mens sommerhusene altså hitter, er det samlede boligsalg faldet med 8%. Aktiviteten på boligmarkedet beskrives dog stadig som høj.
3: Vejret i dag er skyet og lokalt med dis, men efterhånden i løbet af dagen, så bliver det nogen eller en del sol, dog også stadig mulighed for byer. Temperatur op til 22 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft og Grenå 17, Maja og Randers 15 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
4: Det her er

0: Christoffer ringer om natten. Du lytter til Morgenkammeraterne her på ABC. Og apropos Christoffer,
1: så er det altså ved at være sidste chance nu for at vinde sig afsted med ABC-toget til fede musikoplevelser, som i det her tilfælde er Christoffer-koncert i Tivoli Friheden i Aarhus. Det er den 27. juni, og det du altså kan vinde, det er 2 koncertbilletter plus transport frem og tilbage. Det, du skal gøre i dag, det er bare at svare på et enkelt spørgsmål for at være en af finalisterne.
2: Og jeg får æren at præsentere spørgsmålet. Det er sådan, at der er jo mange, der elsker Christoffer, og han har været med i mange, mange år.
1: Mm.
2: Hvor stor fan af Christoffer er du, og hvordan viser du det?
1: Mm-hmm.
2: Kan det være, at du har en tatovering med Christoffer? Kan det være, at du i starten af hans karriere var forbi den lokale Jysk og købte noget Christoffer sengetøj?
1: Nå ja. Yes.
2: Der er rigtig meget måder at vise på, at man er fan.
1: Ja.
2: Og vi skal bare høre din historie. Det behøver ikke være en fristil. Det kan lige gøres på et par linjer.
1: Det bestemmer du jo.
2: Du skal bare være med nu og fortælle, hvor stor en Christoffer-fan du er.
0: Du skal altså skrive ind nu på 28 36 12 12. Så er der altså mulighed for at vinde sig til Christoffers koncert i Tivoli Friheden den 27. juni. Selvfølgelig også transport fra mig tilbage. Hvor stor fan er du af Christoffer, og hvordan viser du det? Skriv ind nu.

0: Looking for Something.
1: Den 27. juni i Tivoli Friheden i Aarhus, der spiller Christoffer altså en rimelig stor koncert.
2: Og, det må jeg sige.
1: Vil du gerne vende dig afsted, to koncertbilletter og transport frem og tilbage, jamen så er det nu, du skal lytte.
2: Du skal simpelthen bare svare på et meget enkelt spørgsmål, nemlig hvor stor fan er du af Christoffer, og hvordan viser du det?
0: Og det skal du gøre nu, faktisk rigtig hurtigt, for det er nemlig lige om lidt, at vi kan finde på at ringe dig op, og så skal du også lige forklare, hvor stor en Christoffer-fan du er. Skriv ind, husk dit navn, og gør det lige nu til 28 36 12 12.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke, og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Jeg vil se, vi giver dig hits. Her fik du Alex Warren og Fever Dream.
1: Du elsker det. Live musik. Lidt senere i år er der jo ABC Beach Party. Inden da er der Christoffer Koncert i Tivoli Friheden. Du kan tage ABC-toget. Vi præsenterer en konkurrence, som nu skal finde en vinder. Der er 2 koncertbilletter på højkant, transport frem og tilbage. Og det vi kræver er, at du fortæller, hvor stor en fan du er af Christoffer, og hvordan du viser det. Og vi har fået rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange dejlige beskeder derude.
2: Tusind tak for alle jeres beskeder. Men nu har vi altså valgt en, som vi ringer op. Og det er dig, Christina. Godmorgen, Christina.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen. Christina, det er torsdag. Står den på noget specielt i dag?
3: Nej, ikke det helt vilde dag. Jeg har fri dag.
0: Er det noget tidlig weekend, eller er det fordi, der er arbejde i weekenden?
3: Nej, det er faktisk noget tidlig weekend.
0: Ej, så det er dejligt. Okay, det er dejligt.
1: Ej, hvor dejligt. Hvordan skal det udnyttes?
3: Jeg tror bare, jeg skal nyde weekenden med mine børn.
0: Ja, der bliver jo godt vejr. Der bliver sindssygt godt vejr.
3: Det er det nemlig.
0: Ja, jeg måske lige ud og nyde det.
3: Ja, nemlig.
1: Husk solcreme, skal jeg huske at sige.
3: Ja.
1: Prøv at høre.
3: Det husker man altid.
1: Ja,
0: nemlig. Det er det.
1: Det. Vi har nogle billetter til Christoffer-koncerten i Tivoli Friheden næste lørdag, som vi gerne vil sende din retning. Men du skal starte med lige at fortælle, hvor stor en fan af Christoffer du er, og hvordan du viser det.
3: Jamen, det er egentlig mest min børns bonusmor, som er stor fan af ham. Fordi hun går tit rundt og synger alle hans sange, og kan mange af dem. Jeg har selvfølgelig også hørt hans sange selv, men det er hende, der går og synger dem, så det er hende, der fortjener dem.
0: Så det er en lille gave til hende måske
3: også? Ja, det er det.
0: Ej, det er også
2: okay, det er virkelig
0: en dejlig gave. Ja.
1: Det lyder som en dejlig bonusmor. Altså, hvad er hun for et type menneske?
3: Hun er det mest omsorgsfulde menneske, jeg kender, tænker jeg. Hun er simpelthen så god til mine piger. Så.
2: Altså, det er så fantastisk. Ja. Også fordi, at det kan jo være en lidt svær konstellation i en familie.
3: Mm. Det kan det. Ja. Det er ikke altid, man har sådan et forhold.
0: Det er jo det.
3: Det er det ikke.
1: Ej, det er sød, dejlig støj. Og må ikke også, hun kommer til at brøle, når hun altså næste lørdag skal til Tivoli Friheden. Så stort tillykke!
2: Tak. Du skal selvfølgelig have lov til at give 2 billetter til bonusmor her.
3: Det er jeg virkelig glad for.
2: Jeg ved ikke, hvad hun hedder, men
3: Hun hedder Anne-Sophie.
0: Anne-Sophie.
1: Og hun kommer til at synge Christoffer hele vejen frem til den 27. Også den 27.
3: Men det gør hun i hvert fald.
2: Jamen, Christina, så må du bare have en fantastisk torsdag.
1: Ej, og helt til bonusmor.
3: Og tak. Ja, det skal jeg nok. Tak i lige måde.
0: Ej, men altså.
1: Wow.
2: Altså, jeg er virkelig oprigtig sådan lidt at have sådan et forhold til ens børns bonusmor.
1: Der er nogen,
0: det
1: der
0: er fantastisk.
1: Der er nogen, der vil gerne vil krige, og det her det er sådan et, jeg tænker, at hun skal have nogle billeder til Christoffer.
2: Og hvor er det fedt så at mærke, at så kunne vi lige få lov til, at hun kunne give en gave.
0: Mm, ja. Det er så skønt.
2: Tillykke til Christina, som altså får lov til at sende hendes børns bonusmor til Christoffer-koncert.

0: 8:26. Det her var Bella K. I love it, I love it, I love it. Morgenkammeraterne.
1: Vi har jo lige sådan Christinas børns bonusmor afsted til Christopher-koncert.
2: Det er stadigvæk en fantastisk...
1: Det er vildt, hvis hun lytter med lige nu.
2: Hvad? Er det til mig?
0: Hende kender jeg.
2: Ja. Ej, hvor er det fedt.
1: I hvert fald kæmpe stort tillykke.
2: Og det er jo igen i morgen.
1: Det er jo nemlig
2: sidste chance for at vinde sig afsted.
1: Uha.
2: Så du skal altså bare huske at lytte med. Du skal også blive her, fordi lige om et øjeblik, så får du lige en opdatering fra nyhederne, men først lidt mere musik. The Chainsmokers og Coldplay her med Something Just Like This.

0: købe sommerhuse. I maj blev der nemlig solgt lidt over 1100 af slagsen. Faktisk er sommerhuse den eneste boligtype, hvor salget er steget i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Mens sommerhusene altså hitter, er det samlede boligsalg faldet med 8%. Aktiviteten på boligmarkedet beskrives dog stadig som høj.
1: Torsdag den 18. juni, det bliver et forholdsvis skyet og diset dag, men det skulle altså klare op i løbet af dagen med lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer op omkring 22 grader. De er allerede godt på vej, fordi lige nu Ebeltoft og Grenaa 17, Maja 16 og Randers 15 grader.
2: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæsene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenaa og Bobman Made by Jylland.
3: Slip for nøgler. Rubrik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
4: Er der noget, som er nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
7: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
8: Klar til at tage fat med det samme?
7: Se dit nye job på vilds.dk.
9: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at i serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tinder Cup.

0: Lamine, Låst Inde, 20 minutter i 9.
1: I går var en ret stor dag, fordi at, vi havde rigtig mange ting på programmet, men en af dem, det var, at Ihan og Nikki fra Liga var på besøg hos os.
2: Det var det.
1: Hvis du tænker, åh, nå ja. Jo, du kender dem godt. Du kender dem fra hit som Julia, Skylder dig ikke noget. De har så været med i mange år nu.
2: Det må man sige. Og vi snakkede med dem om rigtig mange forskellige ting, og blandt andet det der med, når man nu er popstjerne, hvordan får man så ligesom privatlivet til at fungere? Det kan være lidt svært, det der med at kombinere familielivet med en karriere i musikbranchen, og særligt, når man har børn. Og der kunne de altså fortælle lidt om her.
3: Jeg synes, du skal svare på det, Nikki, for du har to børn.
4: Ja, altså, det... Vil du have det dybe svar, eller popstjerne svar?
5: Du har et minut, kan jeg se.
4: Okay. Nej, jeg synes, det er hårdt at kombinere de to. Jeg har ikke haft nogen far selv, og havde rigtig svært ved at blive far, fordi jeg tror, jeg kom til at sætte barn alt for højt. Så det her med at være til stede, og virkelig være til stede, og give mine børn alt det, jeg ikke fik, det har sgu været svært, også at skulle lege popstjerne ved siden af. Jeg synes, jeg har fundet en rigtig god synergi. Men altså, du er ikke alene i at have det hårdt. Det er, ekstremt hårdt at få små børn, men hold kæft,
3: men jeg lover dig.
4: Er det første barn?
5: Ja, og jeg siger ikke noget fra, jeg har to.
4: Det bliver, altså, det fedeste i hele verden. Børn er bare...
3: Altså det er jo det, vores nye single handler om. Ja. Altså det der med finde det, der giver mening i livet. Altså hold kæft, det er hårdt, men wow, hvor er det også bare sindssygt.
4: Det er alt det hårde vejr, fordi du får det igen så mange gange.
5: Og den nye single, den får du også nu i radioen. Liga drejer sig om. Hør hele interviewet og en akustisk udgave af sangen Julia på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast, eller der, hvor du selv hører podcast. Bare søg efter Radio ABC.

0: en torsdag morgen, hvor der bare har været fart på.
1: Du skal bare blive hængende i hvert fald, fordi at om 11 minutter, så har vi ABC nyheder klar til dig, specielt hvis du er ejer af en elbil.
0: Der er fart på dem.
1: Så er det en god idé lige at lytte med, der er lidt opdateringer derfra. Men først så får du selvfølgelig noget mere musik. Du kan blandt andet glæde dig til Medusa med Paradise, og lige nu Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
14: Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
19: Færdig!
18: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Slap hende.
16: Jeg har plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: FDM advarer nu elbilister efter en dom fra Randers. Dommen betyder, at bilister kan få en P-afgift, selvom bilen er sat korrekt til opladning på en offentlig ladeplads. Hvis opladningen stopper, risikerer man en bøde på 510 kroner. FDM mener, det er urimeligt, da tekniske fejl ikke er bilistens ansvar. Organisationen frygter nu, at usikkerheden kan afholde flere fra at vælge elbil. Derfor opfordrer FDM-myndighederne til hurtigt at få præciseret reglerne, så elbilister undgår bøder og fortsat trygt kan bruge de offentlige ladestandere. Den blot 19-årige Theodor Jensen fra Randers deltog i sidste weekend i det legendariske 24-timers løb Le Mans. Her var han med til at sikre en flot femteplads i LMP2-klassen.
2: Det betyder sindssygt meget. Altså nu, det er jo første gang, vi er der, og nu at vi alle tre var tre rookies, alle sammen 19 år. Jeg synes, det er vildt flot af os alle tre, at vi, og også teamet, at vi formår at få en femteplads, selvom det måske ikke lyder så godt, men det er sådan set meget godt ud af 19 biler.
1: Theodors ambition er at kunne leve af sin passion. Han bliver foreløbig boende i Randers og fortsætter sin udvikling i LMP2-klassen. Oliepriserne er igen faldet efter, at USA's præsident Donald Trump og hans iranske modpart har underskrevet en aftale om at afslutte krigen og genåbne Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyheden om underskrifterne har således styrket optimismen om fred efter mere end 3 måneders krig, som har rystet energimarkederne.
3: Vejret i dag er forholdsvis skyet, men det skulle altså klare op med nogen eller en del sol. Du skal dog lige regne med, at der stadig kan komme nogle byer hister her. Temperatur op til 22 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft 18, Grenaa 17, Maja og Randers 16 grader.
4: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
5: Hey, Albert Heath her.
6: Det er Darlin.
5: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Powerhit.
7: Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os.
5: Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar.

0: to personer, der kommer til ABC Beach Party 2026. Albert Heath og Darlin. Vores ABC Powerhit Lille Hus i Jylland.
1: For fint er det,
2: og apropos godt. Beach Party. Jeg håber, du har sat verdens største kryds. Det er altså i lørdag den 11. juli, at vi skal holde den største fest på stranden i Grenå. Og kunne du godt tænke dig
0: den bedste udsigt til Beach Party?
1: Den perfekte vennefest, hvor I lige starter dagen sammen med nogle kolde drikkevarer.
2: En sommerfest, hvor I altså får de bedste pladser væk fra trængsel og midt i stemningen.
0: Og et eksklusivt forspring på festen, hvor I altså slipper for køen og går direkte ind til den gode stemning.
1: Sidste år præsenterede vi en lille tagterrasse, som har den vildeste udsigt til festen. Du kan vinde 4 billetter. Det er fra kl. 12 til 15.30. Fri drikkevarer, snacks og så altså en værdi af 565 kroner per person.
2: Du kan altså invitere 3 venner med og opleve festen fra de bedste pladser med udsigt lige til sengen, kold øl og den her helt, helt, helt særlige stemning.
0: Jeg fortæller dig det altså, fordi det er i næste uge, at du skal lytte med her hos Morgenkammeraterne. Det er alle hverdage fra kl. 6 til 10, hvor du kan være med i konkurrencen.
2: Og nogle af dem, du blandt andet kan få lov til at se fra de bedste pladser, det er jo Omar, som kommer og spiller til festen.

0: med Homewrecker. Det er nærmest blevet en sommersang, når man tænker på 22 grader på vej i dag. Morgen, kammeraterne. Vi starter klokken 6, og vi er stadig godt i gang.
1: AI er jo virkelig noget, der har overtaget på mange måder. Der er rigtig, rigtig mange virksomheder, der bruger det. Altså, jeg tror, at de fleste bruger det, om det er på arbejde eller i dagligdagen. Men det er stadig, som om der ikke er kommet så mange regulativer omkring, hvad man må og hvad man ikke må, og hvem har ansvaret, hvis der er nogen, der gør noget, de ikke må med AI. Og lige med, så kunne jeg godt tænke mig at fortælle jer en historie om nogen, der abrogerer her, hvor det bare er gået rigtig galt.
2: Okay.
0: Ja. Okay, sådan er nogen, der har haft noget for andre eller sådan noget?
1: Det kunne måske godt
2: være. Det synes jeg altid er spændende.
1: Ja.
2: Ja. Jamen det er lige om lidt, og inden det er, så kan du få her fra Milky, Just the Way You Are. Annika.

0: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Det her er Radio ABC.

0: Og nu på ABC, der fik du Magnetic. Nu skal jeg fortælle jer om et svensk modemærke, Filippa K, som er kommet ret meget i en shitstorm. Ja. De har nemlig lavet en stor reklamekampagne, som de har trukket tilbage, fordi den er blevet beskyldt for plagiat. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig, at jeg har sat et lille link til jer, hvis I lige prøver at trykke på det link der. Ja. Fordi der er to billeder. Et billede af reklamekampagnens billede, som er AI-genereret, og så et billede af nogle fotografers billede.
1: Ja.
0: Kan I se forskel på dem? Hvad tænker I om det?
2: Det er spejlvendt, kan man sige.
0: Ja.
2: Men når det så er sagt, så kompositionen, og det her, det er, at man ser et billede af en kvinde, der hopper i vand, mens der står en mand ved siden af på en sten.
0: Ja.
2: Og selve positionen for kvindens spring, og mandens placering, og sten og skyggerne, er det samme.
1: De er meget,
2: de
1: er
2: meget identiske, ikke? Meget tæt på den. Vi snakker sådan noget 99%.
0: Jeps. Det er nemlig det. Og det er jo lige præcis det her, der har gjort udfordringer, hvor de har fået så meget kritik, de her Filippa K. Fordi de er altså blevet beskyldt for plagiat af de her to modefotografer, Johan Sandberg og Antina Krisaki, som altså har taget originalbillederne og været ude og sige, hov, hov, hov, hov, det er vores billeder, dem der, dem må I altså ikke bare lige komme og tage. Filippa K. har været ude og sige, det er vi simpelthen rigtig ked af, og så simpelthen fjernet det. Så de kampagnerne er simpelthen blevet lukket ned på grund af den her kritik.
3: Forståeligt nok.
0: Okay, ja. Meget forståeligt. Og det er jo altså en ret spændende og sådan ny udfordring, vi står overfor, fordi hvad gør man, når AI er ind over de her kreative brancher? Mm. Fordi hvem har ansvaret, når AI skaber noget, som minder om et eksisterende værk? Og hvad gør man lige i forhold til plagiat? Det er altså nogle spørgsmål, som blandt andet modebranchen og andre kreative erhverv jo skal forholde sig til mere og mere. Mm-hmm. Men sagen om Filippa K. viser altså, at det her kunstig intelligens, det skaber nye problemer. Selv når en computer står bag det kreative arbejde, er altså stadig virksomheden selv, der står tilbage med ansvaret.
3: Ej, hvor er det vildt, altså.
0: Jeg synes, det er så vildt.
3: Det er også uhyggeligt, faktisk.
0: Ja, vi ved jo også, i musikbranchen sker der jo også meget, ikke? Altså, der må jo komme nogle regulativer på et eller andet tidspunkt, så man ikke kan stjæle hinandens arbejde.
3: Jeg tror ikke, der er AI med ham her.

0: Kom til morgen, kammeraterne, hvis du lige har fanget os her på ABC. Det var Lotte, der spillede med Big Energy.
1: Lige om lidt, så er der også Big Energy i din radio, fordi at, inden vi siger helt tak for i dag, så får du et lille højdepunkt fra tidligere i programmet.
2: Det gør du nemlig. Først lidt musik, her er det Dima. Natten bliver morgen.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lade de

0: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
1: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar. I Randers.
2: Hvad kan jeg blive?
3: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
4: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Weber Spirit Gasgrill med overtræk kun 2299 eller 10 kg gas til 209. Velkommen til Markedsdage hos XL Bygge Forebry om gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
5: Nå, har de åbnet for sommeren?
6: Ja, de åbner fredag kl. 17.
7: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
8: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og trappeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
9: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC. Radio ABC.

om den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books. Drømmer du om den bedste udsigt til ABC Beach Party? Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen.

0: Mickey's Mind, Chill 77 on Jabs her på Radio ABC, der fik du Papa O.T. Lige nu hos morgenkammeraterne, og faktisk resten af den her uge, der har vi gang i en konkurrence, som du kan deltage i, og det kan du altså på alle tidspunkter, kan du skrive ind til os 28 36 12 12. Og vi præsenterede det lidt tidligere i dag, og det er altså højdepunktet, hvor vi startede ud med en sang, der bare var mega meget gang i. Det er en rigtig god løbesang.
1: Det er det.
0: Det vil være fantastisk at løbe til. Det. Og apropos løb, så har vi brug for din hjælp, fordi vi er på udkig efter nogle, nu siger jeg helt særlige mennesker, det er faktisk bare hvem som helst, der kunne have lyst til at være med. Jeg har nemlig lige fundet lidt, kigget lidt ind i noget forskning omkring løb, fordi vidste du godt, at forskning peger på, at fysisk aktivitet kan være med til at reducere symptomer på angst og depression?
2: Vi lytter efter.
0: Ja, okay. Det fungerer sådan, at når man bevæger sig, så sker der nemlig noget i hjernen. Motion aktiverer områder, som har betydning for vores hukommelse, vores trivsel, og kroppen frigiver serotonin, som er et stof, der skaber følelse af velvære. Det er jo meget fedt.
1: Det er rigtig fedt.
0: Udover det, så giver det også bedre søvn, mere energi i hverdagen, det giver et afbræk for de tanker, og måske kan gå og fylde meget. Og så ud af det, så peger forskningen altså også på, at motion kan styrke selvtillid og give en god oplevelse af, at man kan mere, end man tror.
2: Du kan ikke komme med flere superlativer. Nej, det er så dejligt jo.
1: Du kommer med nogle rigtig, rigtig gode grunde til, at man lige skal være med til det, som vi nemlig skal snakke om nu.
0: Ja.
1: Morgenkammeraterne og Conmedia Have, vi søger nye medlemmer til Løbekammeraterne.
0: Yes.
1: Mm. Det er altså det her fællesskab for dig, der længe har tænkt over, du måske burde komme i gang med at løbe, eller gerne vil i gang med at løbe, er det måske hellere. Ja, altså den der lyst til ligesom lige at og så lige der løbesko på. Mm. Det kan også have været dig, der tænker, okay, ja, jeg gør det på mandag.
2: Ja.
1: Ja, ja. Nu gør jeg det lige næste mandag.
0: Ja.
1: Det virker ikke så meget. Men nu kan du altså gøre det sammen med nogen. Det er 10 kilometer, men bare roligt. Det virker altså overhovedet ikke så uoverskueligt, som du måske tror.
0: Vi skal ikke løbe stærkt.
2: Nej, og det er sådan, at Freja, du kommer til at være holdkaptajn på det her, så for alle har det fedt og så videre. Og til det her løb, jamen, der handler det altså bare om at få et startnummer, og vi skal nok give dig en lille goodie bag. Og så, nu kommer detaljen, fordi et af jer snakker om, at vi vil gerne have nogen, der er med. Nu skal du spidse ekstra ører.
0: Måden, du kommer til at kunne deltage på, det er altså ved at skrive en sms til 28 36 12 12. Så vi vil gerne høre fra dig, hvorfor du er motiveret til at være med til at løbe det her 10 km med løbekammeraterne. Skriv ind, så kan du altså have muligheden for måske at være en af de heldige, der får lov til at være med i det her eksklusive løbeklub.
2: Skal du ikke være med, Signe? Fordi nu er du ikke længere morgenkammerat, så kan du blive løbekammerat.
1: Jeg vil rigtig, rigtig gerne. Jeg sidder bare et lidt andet sted på det tidspunkt. Desværre.
0: Så tager jeg den.
1: Ja.
0: Med dig forhåbentlig derude, som gerne vil være med. Det er altså 10 km, og vi gør hele vejen. Vi løber hele vejen sammen.
3: Du har stillet ind på Radio ABC.
4: Og morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.

0: Annika og livsforladt morgenkammeraterne her på ABC, som nu får smækket døren
1: Boom.
0: Af en Jørn. Hej Jørn.
2: Han er sur i dag, kan jeg se.
3: Velkommen. Jamen, så fuck.
1: Ej, han er ikke sur. Okay, hvad er det for en måde at komme ind på?
2: Det er fordi ting koster penge. Jørn, vi har haft tema i dag. Hvad burde være gratis, men koster penge?
3: Storebæltsbroen.
2: Ja, tak!
1: Ja! Den er også blevet nævnt, ja.
0: Enig.
1: For søren, ja.
0: Og den er også dyr. Hvad den koster? 250 kroner? Ja.
3: Jeg skal fortælle, hvorfor jeg synes det. En ting er jo, at man lagde op til i sin tid, at det var, at vi skulle betale for at komme over for at få finansieret den her dyrebro. Den kostede jo 30 milliarder kroner, ikke? Ja. Den er betalt nu.
0: Ja.
3: Og det er jo en ting. Noget andet er, at det er sådan, i min hjerne, der krasser det en lille smule, når det der med, at du jo rent faktisk geografisk er låst. Du kan ikke bevæge dig rundt i kongeriget Danmark, enten du bliver tvunget til at betale for det.
2: Ja, det er færge.
1: Nej. Man deler faktisk Danmark
3: op i to. Det er noget andet, ikke? Altså,
1: det gør man.
0: Man sådan deler den jo fysisk. Op. Der er en bro, der faktisk deler den.
1: Ja.
3: Du må ikke komme til Sjælland, inden du lige betaler nogle penge her.
0: Det er måske også meget godt. Du må ikke komme tilbage.
1: Det er meget godt.
3: Står nogen ved en voldgrav eller sådan et eller andet sådan. Du kommer ikke ind på slottet. Det er...
0: Det må nogen man ikke også.
2: Jeg savner før.
1: Der mangler lige, at der skulle være krokodiller under.
2: Ja.
1: Hvis man nu har
0: jeg kan ikke huske et tidspunkt, den ikke har kostet, altså, det ikke har kostet penge.
1: Ja, det kan altså...
3: Du er heller ikke så gammel, Signe.
0: Nej, det er jeg ikke.
1: Jamen for søren. Jeg kan fortælle, at mig og Signe, vi var meget sådan med... Det er simpelthen noget rod, når man skal betale for vand.
3: For vand?
0: Ja, og toiletter.
1: Og toiletter.
0: I offentligheden.
3: Nå, på den måde, ja.
2: Ja. Jeg er jo bare dip-dip-mand. Jeg synes, det skal ikke koste ekstra for at have dip.
1: For dip.
2: Ja.
1: Det
2: sådan får vi til at vise forskelligt.
1: Jørgen, han er klar lige om lidt med Mega Nice og Signe og Stefan.
2: Yes.
1: Ha' en dejlig torsdag. Vi er jo tilbage igen i morgen tidlig.
0: Vi ses.
2: Det er vi i hvert fald.
3: Hej.
1: Hej.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kr. Backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kr. Backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kr. Væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
17: Godt at se dig, cowboy.
18: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
19: Er du en form for seniorlegetøj?
20: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
18: Er legetøjets tid forbi?
21: Farvel, legetøj. Sluk hende.
22: Jeg har plastikfinger.
18: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
23: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
25: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
26: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
27: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
26: Spil ansvarligt.
28: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder af mad.

0: af 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra på mandag 22. juni går Vejdirektoratet i gang med asfaltarbejde på Hadsundvej ved Mejlby nord for Randers. En 9 km lang strækning for ny belægning, og arbejdet forventes at vare omkring 3 uger. Mens arbejdet står på, vil trafikken blive afviklet ved hjælp af lysregulering. Det vil være muligt at benytte E45 som alternativ i både nord- og sydgående retning, lyder det fra Vejdirektoratet. Kundetilfredshed er i fokus, når Midttrafik kårer årets bedste busselskaber. YouMove vinder for tredje gang prisen for store ruter, mens Todbjerg tager førstepladsen for små ruter. Vinderne findes på baggrund af passagerernes vurdering af blandt andet komfort, rengøring og chaufførernes service. Begge vindere modtager en bonus på 150.000 kroner. De landmænd, der bliver ramt hårdest af et kommende nationalt sprøjteforbud, kan se frem til at få kompensationen, det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR. Det er endnu uvist præcis, hvordan landmændene skal kompenseres. Det skal drøftes med de øvrige partier ved forhandlinger i dag. Danmark er ikke længere blandt verdens 5 mest konkurrencedygtige lande. På en ny international liste er vi nemlig rykket ned på en 6. plads. Det er 3. år i træk, at Danmark falder på listen. Det ærger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri. Ifølge ham gør skatter og afgifter det svært at tiltrække investeringer fra udlandet. Derfor glæder direktøren sig over, at regeringen har meldt ud, at den vil sænke selskabsskatten.
2: Vejret er startet en smule skyet i dag, men efterhånden så klarer det bare op med nogen sol. Der kan måske komme en enkelt byge i løbet af dagen. Svag til jævn vind, og temperaturen stiger til mellem 17 og 22 grader. Lige nu der er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder på 18 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver

0: Plater og Dance. Og det må du gerne, fordi det er trods alt torsdag, og det er jo lillefredag. Hej, man og Jørgen her, og velkommen til Mega Nice de næste 4 timer på Radio ABC. Som forberedelse på dagens program, der har jeg blandt andet siddet og kigget lidt på noget så kedeligt som boligpriser. Men jeg skal nok fortælle lidt senere om, hvorfor det giver meget god mening. Men udover det, så ser vi vi ser fuck i programmet i dag. Vi skal forbi Grønland. Og nyt aspekt af hele den her historie om Donald Trumps våde drøm om, at han kan overtage den dejlige ø. Vi skal også kigge lidt mere ind i i VM-slutrunden, som finder sted i øjeblikket, fordi at udover de sportslige præstationer på banen, så er der altså også en lang række ting og sager, der sker udenomkring fodboldstadions med alle de fodboldfans, som jo har indtaget USA. Det har måske nok på nogle punkter været lidt et kulturschok for amerikanerne at opleve, men et kulturschok, tror jeg, man kan sige, på den gode måde. Og det er rart at se, at der trods alt er nogle gode vibes omkring det. Så det er noget af det, du kan høre mere til her i løbet af de næste par timer.
1: Radio ABC.
0: Plus en masse god musik. Blandt andet fra Kato. Fra Omar. Fra Benjamin Hau og Calvin Harris. Jeg tænker lige, at vi kan starte med sådan en lille solskinsklassiker her fra 1998. Fra The Temperer og Maya. Det er If you buy this record, your life will be better.

Omar og Osthun. Han er jo aktuelt med en ny sang, som hedder Cinema, og også som bliver vores nye powerhit fra i morgen af her på Radio ABC. Abby Flynn og Kato lige nu, det er mega nice her med Best Thing.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Jeg har plastikfingre.
8: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Portugal. Det var Benjamin Hav. Mega nice på Radio ABC torsdag 18. juni. Jeg har gjort masser af mad i dagen i dag af en eller anden årsag. Det er blandt andet verdens tapasdag i dag. Ja. Spansk opfindelse. Tapas kommer af ordet tapar, som betyder at dække, åbenbart. Gammel tradition. Også international sushi-dag. Sushi, det startede jo egentlig ikke som sådan som en ret. Der var et fænomen i Sydøstasien, som hed nari sushi, hvor man simpelthen gjorde det, at man opbevarede fisk ved at pakke dem ind i saltet og fermenteret ris, så de kunne holde sig meget længere. Og det udviklede sig så senere til, at hvorfor lader risen gå til spild og så videre og så videre. Og så, ja, så endte det med at blive til sushi. Og så er det altså, nu vi er i madtingmad, også international picnic-dag i dag, så det kunne da være, at man skulle pakke en kur og tage ud i det blå et eller andet sted og nyde lidt at spise. Hvis man dykker ned i historiebøgerne i dag, så kan du nok også godt huske den her historie, fordi det er præcis 3 år siden i dag, at ubåden Titan fra selskabet OceanGate Expedition imploderer, da man forsøger at nå ud til vraget af Titanic. Alle 5 ombordværende bliver dræbt på bunden af Atlanterhavet, inklusive OceanGates grundlægger, chefen for firmaet, som hed Stockton Rush. Virkelig ikke en særlig hyggelig historie, må man nok sige. Lige på kendte fødselsdage i dag, blandt andet Jokeren, den danske rapper med det borgerlige navn Jesper Dahl, som bliver 53 år i dag. Og manden, som er Beatles-legenden Paul McCartney. Han har jo for kort tid siden udsendt et nyt album, hvilket i øvrigt gør, at den kære Sir Paul nu har haft et album, der har været nummer 1 på hitlisten, både i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne, 10'erne og 20'erne. Det er 7 årtier, han altså har toppet hitlisten med et album på et eller andet tidspunkt. Det er vildt godt gået. Kæmpe stort tillykke.
1: Det her er ABC.

Mega Nice på FC med genlyt fra Calvin Harris fra sidste år, sammen med Clementine Douglas. Det var Blessings. Bruno Mars, Harry Styles og Teddy Swims også på vejen for de næste 20 minutter. Og her er Mille og Uro på ABC og Drømmefanger. Du er

0: traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen, når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
1: Grenå Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbrag med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.

0: under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
1: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
3: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
4: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
5: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Afrojack siger om David Guetta, du fik Awake Tonight på Radio ABC torsdag formiddag. Lige om lidt, så spiller jeg Albert Heater, Darlings nye Lille Hus i Jylland. Albert Heater har jo selv sagt, det er en sang, som ligesom er den ultimative kærlighedserklæring. Man vil simpelthen gøre hvad som helst for den anden halvdel. Om det så betyder at flytte helt til udkants Danmark og finde sig et lille sted, hvor der samtidig også måske er sådan lidt mere ro på ved træet. Der er hyggeligt. Men han nævner jo, eller de nævner, må jeg hellere sige, Darlin er også med på den her. Fire forskellige jyske byer. Randers blandt andet. Vejle, Esbjerg, Tønder. Nu kan man jo selvfølgelig godt sige, at ja. Jeg er måske lidt farvet i og med, at Radio ABC har studier i Randers, ligger på Randers Banegård. Men lad os lige dykke ned i det lige om et kort øjeblik, og lige sådan måske blive sådan lidt mere praktisk anlagt omkring det, hvis man nu sagde Lille Hus i Jylland. Hvad skulle man så gå efter?

0: Radio, exclusively right here on Radio ABC. The UK
1: A-A-B-C. Power hit, power hit.
2: Hey, Albert Heath her.
3: Det er Darlin.
2: I har simpelthen valgt Et Lille Hus i Jylland som jeres power hit. Tusind tak, det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
4: Hvis du er klar.
2: Lille Hus i Jylland handler om at blive smask forelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til

Albert Hitz og Darlin og Lille Hus i Jylland. Og hvad skulle de så vælge, de to sanger, som jo oprindeligt kommer fra det jyske, men den dag i dag er bosiddende i København. Jeg er lige dykket sådan lidt ned i tallene, fordi at det afhænger jo både af, hvad man er til. Men der er også et vis forskel på prislejet her. Om man skal være dejlig i Vejle, holde fest i Esbjerg eller giftes i Randers. Jeg kan sige så meget, at den dyreste mulighed, det er at købe hus i Vejle. Kvadratmeterprisen ligger i gennemsnit på omkring 15.000 kroner. Det er faktisk næsten 40% højere end i Randers. Det er vildt nok et eller andet sted. Esbjerg ligger på lige knap 13.000 per kvadratmeter, så næsten 20% højere end Randers. Randers ligger på lige knap 11.000 kroner per kvadratmeter. Rigtig billigt, det er det i Tønder. Der er kvadratmeterprisen næsten halvdelen af, hvad den er i Randers. Cirka 5.700 kroner. En af grundene til, at det er rigtig dyrt i Vejle, det er blandt andet, at de har en bydel, som hedder Bredballe. Man kalder det åbenbart nogle gange Vejlesvar på Whiskybæltet. Der ligger store liebhavervilla, og man har udsigt på nordsiden af Vejlefjord med panoramaudsigt. Så her ligger kvadratmeterprisen helt op til 30.000 kroner. Det kan sammenlignes med Overhornbæk i Randers, som jo har udsigt over Gudenådalen og Hornbæk Hænge her. Der ligger man også et godt stykke på den anden side af 20.000 kroner per kvadratmeter. Så det er sådan lidt lille tør fact. Jeg kan sige, at den gennemsnitlige kvadratmeterpris, den ligger faktisk på omkring 18.000 kroner. Og det er blandt andet fordi, at man stort set alt, hvad der ligger i hovedstadsområdet, det koster latterligt meget. Gennemsnitlig kvadratmeterpris i Københavns Kommune er 60.000. Så det trækker altså pænt meget op, skal jeg lige hilse at sige. Nå, det var lidt tør facts, hvis man skal vælge at købe hus i et af de områder. Andre facts, ja, dem får du om 10 minutter i ABC-nyhederne. Du skal bare holde den her.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hey, har du pluskort?
11: Ja.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja.
10: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
11: Ja.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
9: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
11: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
13: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Maxitur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
7: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: I Syddjurs er et arbejde med at ombygge Hornslet station gået i gang i denne uge. Projektet skal gøre plads til nye el-ledbusser og styrke den kollektive trafik. Stationen får blandt andet ny perron, vendepladser til busser og bedre forhold for fodgængere. Samtidig etableres nye parkeringspladser som erstatning for dem, der nedlægges. Arbejdet udføres i etapper hen over sommeren for at mindske gener, oplyser Syddjurs Kommune. Tre personer fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Randers. Det drejer sig om en 63-årig mand og to kvinder på 30 og 40 år. De sigtes ifølge politiet for besiddelse af salg af narko, herunder en større mængde amfetamin. De tre blev anholdt i aftes i forbindelse med, at betjente fra Østjyllands Politis specialpatrulje foretog ransagninger på adresser i Randers. Det skete på baggrund af tip om netop besiddelse og salg af narko. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan nu blive renoveret for 8 milliarder kroner. Det står klart efter, at regeringen og kommunernes landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Der er simpelthen brug for bedre bygninger, så børnene har lyst til at gå på toilettet. Sådan lyder det fra indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr. Udover penge til bygningerne er parterne også enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestarten. En far fra det vestlige Aarhus blev i morges anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Barnets ophold varede i mere end 4 år. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Den 50-årige mand fremstilles i dag for en dommer i et grundlovsforhør. Han sigtes også for at have truet pigen på livet.
2: Det sagde Dan Jensen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det bliver jo egentlig ganske fint hver dag, nogen eller en del sol. Der kan måske komme en enkelt by, men generelt ganske fint. Svag til vind og 17-22 grader. I aften tørt vejr med fortsat nogen eller en del sol, og klart vejr den kommende nat. Lokalt måske lidt tåge og temperatur mellem 12 og 17 grader. Lige nu, Ebeltoft er på 20, Grenaa Hadsund 21, og i Randers er der 20 grader.

Magnetic. Torsdag middag på Radio FC. Ah, man er Jørgen her. Masser af god musik på vej i playlisten. Klassiker fra Calvin Harris og Rihanna venter rundt om hjørnet. BB Rexha med The New Religion også på vej. Og lidt info i øvrigt på noget nyt beach party relateret, som du kan få lov til at være med til i næste uge. En lille lækker ting, en lille lækker visken. En lille konkurrence måske, som gør, at din beachparty-oplevelse kan blive sådan lidt mere speciel og eksklusiv. Du skal nok få mere at vide lige om et øjeblik. Top Gunner Cops, her falder du, så falder jeg.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Du lytter til ABC.

0: EP Rex og Faithless og New Religion på Hard ABC. Hvis min lommeregner fungerer korrekt, så siger den, at der er 23 dage til ABC Beach Party 2026. Og hvis du godt kunne tænke dig, at det skal være en helt unik oplevelse, så vil jeg godt komme med et lille tip. Lyt med i næste uge.
1: Drømmer du om den bedste udsigt til ABC Beach Party? Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

First Class med Radio ABC. Tog mig halv den håndbagage med, du har lyst til. Jack Harlow. Rundt om hjørnet også Harry Styles og Annika på vej i play.

0: traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag
1: med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
0: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
1: Ses lørdag til traktortræk
0: og fest hele natten ved Ørum Djurs.
1: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
3: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
4: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Works græstrimmer eller hækkeklipper. Frit valg 249. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Vorreby om gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer.
6: Så siger jeg restaurant Casablanca i Grenaa.
5: Nå, har de åbnet for sommeren?
6: Ja, de åbner fredag kl. 17.
7: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
8: Hey, du der i Renaulten. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Det her er Radio ABC.
11: Hvad ses?

er i gang med en stribe af totalt udsolgte koncerter på Wembley i London. Og det er i øvrigt med ingen ringere end Shania Twain som support. Ja, hvis ikke man vidste bedre, så vil man nok spørge sig selv, nummer et, hvordan kan det lade sig gøre? Og nummer to, går det så skidt for Shania Twain, at hun er nødt til at tage ud som opvarmning for andre? Nej, det er sgu ikke lige der, den ligger. Det er jo rent faktisk sådan, at de to, på trods af aldersforskellen, whatever, er super gode venner. Og fik en connection for en del år tilbage. Harry Styles' mor er blandt andet kæmpe Shania Twain-fan. Så der er opstået en connection, og de er blevet rigtig, rigtig gode venner. Så han har simpelthen bare spurgt, kunne det ikke være sjovt, hvis du kom med som support på mine Wembley-koncerter? Og der har hun da sagt, jo, det ville være skide godt, altså. Og ja, der er koncertsmæk-forskillingen der, når man altså både får Shania Twain og Harry Styles på samme aften. Jeg tror, det er nogle fede oplevelser også, fordi det har altså ualmindeligt dejligt sommervejr i England i øjeblikket. Så jeg tror, de hygger sig. Jeg tror, de nyder det. Ariana Grandes nye Hate That I Made You Love Me klar om et øjeblik. Men først den her, som har været op at toppe den danske dance charts. Koko og Hampenberg, her holder mit hoved på ABC.

sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me, som tog førstepladsen både på den amerikanske og engelske hitliste i sidste uge, da den kom ud som en nyhed. I denne uge, ja, der har der så været tronskifte, tror jeg godt, man kan sige. En anden popprinsesse har overtaget og gjort akkurat det samme, nemlig Taylor Swift, som med hendes nye sang til Toy Story 5-filmen altså har gået direkte ind som nummer 1, også både på den engelske og den amerikanske hitliste. De gør det godt, må man sige. 13 minutter før 13, mega nice på ABC. I nyhederne blandt andet med den her fra den unge amerikanske sangerinde Slater. Med 3 y'er i øvrigt. Det her, det er dagens på ABC.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Sønderjyske er i forhandlinger om at hente assistenttræner i Randers FC Fatah Abdirahman som ny cheftræner, det skriver Tipsbladet. Den 34-årige assistent regnes som et af landets største trænertalenter. Hvis aftalen falder på plads, bliver det hans første job som cheftræner. Abdirahman har UEFA's højeste trænerlicens og flere års erfaring fra Superligaen som højrehånd for Rasmus Bertelsen. I Syddjurs er et arbejde med at ombygge Hornslet station gået i gang i denne uge. Projektet skal gøre plads til nye el-ledbusser og styrke den kollektive trafik. Stationen får blandt andet ny perron, vendepladser til busser og bedre forhold for fodgængere. Samtidig etableres nye parkeringspladser som erstatning for dem, der nedlægges. Arbejdet udføres i etapper hen over sommeren for at mindske gener, oplyser Syddjurs Kommune. 8 mænd er i dag blevet anholdt i en stor sag om svindel for 89 millioner kroner. Svindlen er foregået i forbindelse med drift af bosteder på Sjælland, og i morges rykkede betjente ud til 14 forskellige adresser. Politiet mener, at mændene har brugt pengene på privat forbrug og ejendomme. Derfor er luksusvarer og 2 ejendomme blevet beslaglagt. Senere i dag vil en anklager kræve 2 af mændene varetægtsfængslet. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan nu blive renoveret for 8 milliarder kroner. Det står klart efter, at regeringen og kommunernes landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Udover penge til bygningerne er parterne også enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestarten.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Sund, Randers og Grenå.
2: Nogen eller en del sol, måske en enkelt byge. Svagt jævn vind og 17-22 grader i dag. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol og den kommende nat. Til dels klart, lokalt måske lidt tåge og temperatur mellem 12 og 17 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenå, Hadsund og Randers. 21 grader alle steder. Let's go!

Portugal fra Benjamin Howe. Mega nice på ABC med Michael Beltrand, Tame Impala og Teddy Swims. Vi skal snakke lidt om ostepops. Fordi lige præcis i dag, der sker der noget helt specielt. Det er jo Kims Chips, som har rettighederne til navnet ostepops. Det er et registreret varemærke, så der er ikke andre, der må bruge det navn. De må kalde det osterejer, eller ostehapser, eller oste et eller andet, osv. osv. Det er lige præcis her, der er noget ballade, som tilsyneladende skal afgøres i dag i retten. Jeg synes, det er lidt fjollet. Jeg er nok ærlig indrømme, men den historie, den vender vi tilbage til inden for de næste 20 minutter. Plus, vi skal selvfølgelig have et genlyt med fredagsbangeren fra sidste uge. Det er trods alt lille fredag i dag. Så vi giver den lige lidt ekstra gas om en lille halv times tid. Baby, yeah. Vi giver dig

0: belgiske Michael Beltran og In My Soul. En af de der sange der, som lyder lidt som solskin, kan man sige det?
1: Jeg har lige sagt det i hvert fald.
0: Megan Ice, nu er det Tame Impala.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til

Calvin Harris og Frank Ocean sammen med Migos Slides torsdag eftermiddag, hvor vi lige nu vender blikket mod, hvad der sker i handelsretten i dag. Det er ikke så tit, vi gør det. Jeg tænker heller ikke, det er så tit, du gør det. Årsagen er nemlig, at Kims Chips, det vil sige selskabet bag Kims, de er nemlig ejet af det, der hedder Orkla. De har gået så vidt som til, at de har sagsøgt den danske ordbog, eller det danske sprog- og litteraturselskab, som altså også står bag hjemmesiden sproget.dk. Sagen er den, fordi det startede egentlig meget godt. Deres navn, Ostepops, er nemlig blevet optaget i den danske ordbog. Og det er man lidt stolt af, men samtidig så fik man en lille frygt hos Kims Chips. Fordi at de synes ikke, at det er så fedt, hvis det er, altså Ostepop, er den generiske betegnelse for de her ostesnacks, om du vil. Kims frygter en udvanding af deres varemærke efter 40 års beskyttelse, og kræver derfor, at den danske ordbog præciserer med henvisning til, at det er altså et registreret varemærke, som tilhører Kims. Så alt andet er ikke Ostepops, selvom det mange gange bliver brugt generisk om det selv samme produkt, bare lavet af konkurrenter. Orkla-firmaet her, de henviser blandt andet også til, hvordan ordet Legoklods er defineret som et specifikt mærke. Udgiveren af ordbogen her afviser dog kravet og fastholder, at ordet i daglig tale bruges bredt om lignende snacks, baseret på en sproglig undersøgelse. Så nu skal det altså afgøres ved Sør Handelsretten, om det skal anføres, hvad definitionen af en ostepop er. Ikke bare, at det er en sprød gul eller orange budet snack, fremstillet af majsmel med smag af cheddarost. Der skal også tilføjes. Nu skal du lige huske, at det er jo Kims, som ejer det. Det er deres varemærke. Så husk også lige det næste gang, du står nede i supermarkedet, at du lige beder om at få en pose ostepops registered trademark. Du tænker.

0: til ræs på Ring Djursland.
1: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
0: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
2: Hvad kan jeg blive?
3: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
4: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
5: Grenå Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbrag med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt, så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
6: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
7: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Ryobi 36 volts plæneklipper 2199 eller 6 liter Gori til kun 549. Velkommen til Markedsdage hos XL Bygge Forebrium Gård, Maja, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
8: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
9: Klar til at tage fat med det samme?
8: Se dit nye job på vilds.dk.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Du

David Guetta og Jennifer Lopez, du fik Save Me Tonight på Radio ABC. Og i andre nyheder i dag, jamen den helt store er jo, at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale i Versailles, hvor Donald Trump i øjeblikket deltager i G7-topmødet. Og den her fredsaftale, eller rammeaftalen for en kommende fredsaftale, den gør, at alle militære operationer standses. Og så skal man have en endelig aftale på plads inden for 60 dage, hvor Iran forpligter sig til, at de skal sikre, at alle kommercielle skibe kan sejle igennem Hormuzstrædet. Mest overraskende ved den her historie,

er nok, at Iran ifølge den her aftale skal kunne bruge 300 milliarder dollars til genopbygning og økonomisk udvikling af landet. Og det skal USA sikre sammen med regionale partnere. Pengene er altså ikke Irans egne indefrosne midler. Så hvad? Den forstår jeg ikke. Skal USA selv betale for at genopbygge det land, de har bombet i smadre? Det lyder som en meget underlig fredsaftale. Men nu vil jeg ikke snakke omkring Grønland. Er det lidt sjovere nyheder i dag, så viser det sig, at historien om Grønland jo altså ikke er slut endnu. I dag der kan man nemlig læse om, at den kendte amerikanske talkshow-vært Dr. Phil, han skal til Grønland. Han bliver vært på en dokumentarserie med navn Arctic Wildcatters. Og det handler om et amerikansk firma på jagt efter olie. Han tror selv, Dr. Phil, at det kan ændre grønlændernes liv for evigt. Ja, man bliver sgu lidt træt en gang imellem. Så lad os lige lave lidt om på det og tage et genlyt med fredagsbangeren fra sidste uge i Mega Nice, som var nyeste fra den franske DJ Hugo, sammen med sangerinden Ultra 90.

0: den nye Toy Story-film, som har premiere i biografen i dag. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Sådan skal det ikke også.
1: Hvis jeg var en fra Toy Story, så skulle jeg være den der kartoffel.
0: Mr. Potato her, det er.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Det er der kan jeg spejle mig
0: fordi
1: selv.
0: Fordi alle lemmerne, de falder af en gang imellem,
1: ja,
0: og der er et eller andet galt.
1: Lige præcis. Der er altid noget galt med krop og kadaver.
0: Nå. Ja. Lille fredag. Hvad skal du lave i eftermiddag?
1: Åh, ved du hvad, vi skal lige runde bananer, selvfølgelig.
0: Og, klart.
1: Og så snakker vi også lige om vejrudsigt fra 1958.
0: Også, ja.
1: Ja, så...
0: Meget indlysende.
1: Præcis. Super højaktuelt.
0: Bananer og gamle vejrudsigter.
1: Ja, præcis. Det er simpelthen ruller.
0: Det bliver navnet på din selvbiografi, når du engang skal skrive den. Bananer og gamle vejrudsigter.
1: Ja, det er... og resten. Men jo, det bliver pissegodt, så man skal bare blive hængende de næste 4 timer.
0: Okay.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: I'm on the highway to hell.
1: Ja. Kæmpe Guns N' Roses sang.
0: Åh, idiot.
1: Ej,
0: godt, så nu starter vi lige en shitstorm.
1: Ja.
0: Nej, men altså, rent faktisk, hvis ikke du selv har et køretøj, så kan du jo bare tage bussen.
1: Ja.
0: Fordi i... I Polen,
1: ja,
0: der har de en meget populær badeby,
1: ja,
0: som hedder Hell.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis man skal fra Krakow,
1: ja,
0: til Hell, så tager man med Flixbus.
1: Ja.
0: Rute 666.
1: Ja.
0: 666.
1: Ja, det er genialt.
0: Ja.
1: Jeg elsker det.
0: Det vil sige, det kan man igen nu.
1: Ja, okay. Nå.
0: Fordi at Flixbus, de fik nemlig nogle klager fra nogle religiøse grupper for et par år siden.
1: Ja.
0: Og så lavede man simpelthen rutenummeret om til 669 i stedet for. Men her for nyligt, 14 dage siden eller sådan noget, der er man altså for at blive Flixbus meddelt. Ej, fandme nej.
1: Vi laver den
0: skrum. Det hedder rute 666. Så kan du komme med Flixbus på The Highway to Hell.
1: Fedt. Også fordi, at hvis det var DSB, så var de aldrig kommet frem. Og det... Bum!
0: Nå, Emil.
1: Ja, mand.
0: Jeg skal ind og høre noget ABC i eftermiddag. Så jeg sætter mig lige ind på redaktionen ved siden af. Vi ses i morgen. Ja.

0: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfingre.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
26: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
27: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
26: Spil ansvarligt.
28: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
29: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Radio ABC. ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt letbaneråd skal de kommende år arbejde med udviklingen af den kollektive trafik i Østjylland. Rådet samler Region Midtjylland, 8 kommuner og Midttrafik. I spidsen for rådet står regionsformand Anders G. Christensen. Flere medlemmer er nye, blandt andet repræsentanter fra Aarhus, Randers, Syddjurs, Norddjurs og Silkeborg kommuner. Letbanerådets kommende opgave bliver at skabe bedre sammenhæng mellem letbane, busser, tog og nye transportløsninger. Det skal give flere borgere i de 8 østjyske kommuner et attraktivt alternativ til bilen. En 50-årig far fra det vestlige Aarhus er torsdag morgen blevet anholdt og sigtet for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon i over 4 år. Ifølge anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi troede han også datteren på livet og udsatte hende for grov vold under opholdet. Manden fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Han nægter sig skyldig i sigtelserne. 8 mænd er i dag blevet anholdt i en stor sag om svindel for 89 millioner kroner. Svindlen er foregået i forbindelse med drift af bosteder på Sjælland. Det oplyser Københavns Politi. Torsdag morgen rykkede betjente ud til 14 forskellige adresser. Politiet mener, at mændene har brugt pengene på privat forbrug og ejendomme. Derfor har politiet nu beslaglagt både luksusvarer og 2 ejendomme. Vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Peter Reis, kalder det en alvorlig sag. Han mener, at offentlige midler tilsyneladende er endt i de forkerte lommer. Senere i dag vil en anklager kræve 2 af mændene varetægtsfængslet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en torsdag eftermiddag med nogen eller en del sol, måske også en enkelt by, svag til jævn vind omkring sydvest og temperatur, der kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

Jørn er mega nice, og som der bliver sagt, så bliv lige, hvor du er. Let's go ABC eftermiddag. Lille fredag. En forfest til den rigtige fredag. Mit navn er Emil, og velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Programmet, som indeholder alt, som du mangler. Altså det bedste fra lige præcis i dag. 4 timer blevet blandt andet bananer og dyrenes beskyttelse i fokus. Alt sammen blandet sammen i en smoothie af hits og godt humør. På vej til der møger final song inden da, som i lige nu. Beach Party aktuelle bag over 1000 timer. Velkommen til ABC eftermiddag.

Og bare rolig. This ain't our final song. Tværtimod, der er masser af dem på vej til dig. Blandt andet kan du glæde dig til St. Clair. Gosh, I love it på vej til dig. Du kan også glæde dig til Somber og Homewrecker. Plus at Taylor Swift ligger lure med Antihero. Men husk nu også, ABC Hotline naturligvis åben. Har du et musikalsk ønske? Grib knoglen, send mig en sms eller ring ind. Så er jeg klar. Jeg er klar, mand. Jeg er sygt klar til de musikalske ønsker.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: onsdag eftermiddag på radio og i besøgsselskab med St. Clara. Oh gosh, I love it. Og udover St. Clara, hun brager derudad med hits og også ved at være international succes. Det er ikke så lang tid siden, hun var i Tyskland og lave noget promotion for sit musik. Og hvem ved, måske er det hele vejen mod det tyske marked, så hun til oktoberfest og synger Gosh, I love it. Men mens at hun har den her internationale succes, så har jeg et punkt, hvor jeg har så meget respekt for St. Clara, at det halve kunne være nok. Og det er hendes TikTok-game. For hvis der er et sted, hvor St. Clara, hun virkelig shiner, for mig i hvert fald, ja, så er det på TikTok. Men hvordan gør hun det egentlig?
1: Jeg tror, at de bedste videoer, jeg laver, det er altid sådan noget, der lige kommer til mig på dagen. Altså, det er, når jeg er sammen med mit band, eller mine venner, eller du ved, så når man lige sådan finder på et eller andet. Det er meget the spur of the moment-agtigt. Så det er ikke sådan, jeg sidder og planlægger det. Det er vitterligt bare sådan, okay, det her kunne være grineren at lave, eller skal vi ikke lige? Jeg synes altid, når jeg bruger lang tid på at sidde og redigere en video, og tænker, this is a masterpiece, så får det bare nul visninger. Og så tager man bare en video af sig selv, der sidder på toilettet, og så får det bare, hej venner, I'm pooping. Og så får man bare 200.000 visninger.
0: Jamen, det er jo vejen til succes. Simpelthen bare gå på toilet.
1: Altså, hvis det bare var så let, så var jeg fucking rig nu.
0: Ja, jeg tror, der er en del, der har været rimelig rige. Rig på bummelum. Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Følg St. Clara på Instagram, og det skal du gøre omgående.

Taylor Swift og Antihero. Radio ABC, vi giver dig hits, hvor der er ingen grund til at blive gul af misundelse for om et øjeblik. Så skal vi snakke bananer. Ja, noget så simpelt som bananer. First best thing.

0: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trives køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele Randers. Tag fat i EDC Trive.
1: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
2: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
3: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
5: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybrid

0: Calvin Harris og Jazzy. Satisfied på ABC. Torsdag eftermiddag med en form for breaking news. Eller det er måske også lige at sætte barn rimelig højt på en eller anden måde. Det sydkoreanske supermarked E-Mart sælger nu en Haruhana bananapakke, der indeholder 6 bananer i 3 forskellige modenhedsstadier fra grøn til gul, så du ligesom kan spise den perfekte moden banan hver dag. Altså, too good to go på forskud. Eller en lille forretningstip herfra. Kan vi også gøre det med avocado? Det kunne være døde lækkert. Sådan lige at kunne sørge for, at ens guacs lige fungerer hver dag til en ny nachos. Hvis jeg spiser nachos hver dag. Lad os bare være ærlig. Eller så kunne man også gøre det som en form for modenhedsproces for mennesker. Ja! Så, nu er du voksen. Ja, det kan fungere sgu da. Du har nu officielt gennemgået stadiet mellem teenager og voksenlighed. Stort, stort tillykke, du.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

og Magnetic. Radio ABC, vi giver dig hits. Det er sådan et nummer, hvor man sådan får lyst til at tage armen over hovedet, og lige pludselig går op og... Gud, jeg skal have fat i rattet igen. Det er ABC eftermiddag. Det er Lillefredag. Goddamn Lillefredag. Og ved du hvad? Du skal bare blive hængende, fordi senere i programmet, ja, der skal det blandt andet handle om en ret speciel vejrudsigt. Nærmere bestemt en vejrudsigt fra 1958, plus vi også runder dyrenes beskyttelse. Der er god grund til at blive hentet. Forstået på den måde, hentet af hits. Justin Bieber og Daisy's ligger klar. Først Rainwater, så ring til mor.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
14: Færdig!
13: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Bring it back, bring it back.
17: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny evaluering viser markant fremgang i Randers Kommunes talent- og elitearbejde. Klubberne er blevet stærkere, og unge talenter trives i gode og stabile udviklingsmiljøer. Hele 94% oplever, at de kan kombinere sport og uddannelse på en god måde. Samarbejdet mellem kommune, klubber og uddannelsesinstitutioner fremhæves som en central styrke. Samtidig peger evalueringen på behov for øget fokus på skadeforebyggelse og bedre mulighed for restitution. Der er også potentiale i at styrke samarbejdet yderligere, så de unge oplever endnu bedre sammenhæng mellem skole, sport og hverdagsliv. Danmark er klar til at betale mere til EU, men det seneste budgetforslag går for langt. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Ifølge Finansministeriets beregninger vil forslaget øge det danske EU-bidrag med godt 15 milliarder kroner om året. Regeringen ønsker i stedet, at EU prioriterer midlerne anderledes og styrker investeringer i blandt andet sikkerhed, forskning, digital udvikling og europæisk selvstændighed. Østre Landsret har netop afsagt dom i sagen om en 65-årig mand fra Slagelseegnen. Straffen var højst med 2,5 års fængsel til den 65-årige mand, kendt som manden på cyklen. Manden var tiltalt for blufærdighedskrænkelser, voldtægt, stalking, grooming og besiddelse af overgrebsmateriale. De forurettede er 5 mindreårige drenge. Den dømte har flere domme bag sig for krænkelser af børn, og han har igennem flere år spredt stor utryghed i den landsby, han bor i.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
2: Bibi Rexha og Faithless er klar til dig lige efter en vejrudsigt først. Ja, fordi det bliver... Hold da op, den hænger godt sammen. Jeg tror, jeg er ved at være klar på en fredag. Nogen eller en del sol, måske også en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest, og temperatur mellem 17 og 22 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 22 grader.

0: torsdag eftermiddag, lille fredag. Kært barn har mange navne. Bebe Rexha, Faithless, New Religion i playlisten. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC i eftermiddag. Og for hulen, hvor skal du skrue op? Rimmer, Selena Gomez, Calm Down, klar til dig. Lige efter Beach Party, aktuelle Juste og Jack Style, Turn the Lights Off.
1: A, B, C.
2: Eftermiddag med Emil.

og goddamn slap af. Det er lille fredag. Solen skinner. Og om et øjeblik, ja, så er det med fokus på, hvad jeg vil sige. Jeg vil faktisk kalde det livsnødvendigt. Og det kan da godt være, at der er delte meninger om det. Det er måske på højde med, at man får ilt. Ja. Det skal handle om vejrudsigten i 1958. Bliv hængende.

0: meter, far.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Annika livsforladt på ABC. Altså, jeg ved udmærket godt. Du vågnede op, ligesom mig, her til morgen, og tænkte, hvordan var vejret egentlig den 6. juli og 1958? Ja, jeg ved det godt. Det var lige præcis, hvad du tænkte som det første her til morgen. Vågnede i badet i sved, kiggede rundt i lokalet og tænkte, hvad var vejret egentlig den 6. juli 1958? DMI har bragt en historie, og ja, først og fremmest, jeg anede ikke, at DMI de bragte nogle nyhedsartikler. Men på deres hjemmeside, så kan man tjekke den respektive vejrudsigt. De har linket til sådan en hjemmeside, man kan gå ind på. Og der kan man tjekke vejrudsigter helt tilbage til 1941. Ja, fuldstændig hjernedødt. Du kan tjekke vejret under D-dag. Ja, fuldstændig hjernedødt. Så derfor, så tænker jeg også, at den her torsdag eftermiddag, den trænger til et krømmel, der hedder en lidt speciel vejrudsigt. Fra 6. juli 1958. Hvor det bliver let at overskyde med enkelte lille byge eller to frisk vind fra vest og temperaturer, der kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader. Og så bliver der hængende, fordi fjernsynet eksisterer ikke.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: ABC.
1: Giver dig

bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

Jacobs, Rasmus Seebach og Ankerstjerne, 1000 år på ABC. 1000 år er der bestemt ikke til den 11. juli. ABC Beach Party 2026. Vi runder lige om lidt årets fedeste fest.

0: Traktortræk. Vær med, når Sydøst Djurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
1: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
2: Nå, har de åbnet for sommeren?
3: Ja, de åbner fredag kl. 17.
4: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
5: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
6: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Havemøbelsæt, bord 6 stole, 1599. Eller markedsparasol til kun 199. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Forre, Priumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
7: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
8: Velkommen til Telefonlir. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
9: Den franske autospecialist.
8: Voilà!
10: Den franske, det er Jesper.
11: Salut, je voudrais commander une révision de service.
10: Hvad for noget?
12: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
14: ABC Eftermiddag.

Dag 10 ud af 10. En af de artister, der spiller den 11. juli på stranden i Grenaa. Der er under en måned til ABC Beach Party 2026. Hun er en af de 15 artister, der bryder programmet. Men der var sådan en snak på programafdelingen i dag på kontoret, hvor vi sad sådan lidt og snakkede lidt frem og tilbage. Fordi der er jo også en surprise på programmet. Og vi aner ikke, hvem den her surprise er. Der var sådan lidt en stemning af nysgerrighed, frustration, og så var der bare en klar opfordring til, for nu køb den goddamn billet. Beachparty.dk. 150 kroner plus gebyr, det er, hvad billetten koster. VIP-billetterne, de er udsolgt. Der er ikke en chance for at få fat i sådan en. Men de almindelige billetter, ja, du skal til at have fart på. Beachparty.dk. Kun 150 kroner plus gebyr.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

Benjamin Hav, Portugal. Der er jo gået rygter om, at det her det skulle have været den officielle VM-sang for Danmark. Så gik det, som det gjorde. Ingen Danmark til VM. Sagt. Men så er det godt, at det her nummer det kan leve videre over VM. Eller ej, Benjamin Hav, Portugal på ABC. Og vigtigst af alt måske den her torsdag eftermiddag, vi er kommet til det. At jeg kan sige... Der er en fyraften på vej til dig. Ja, og du skal være med. First time.

0: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Slap hende.
17: Jeg har plastikfinger.
13: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
20: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
21: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
20: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
22: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
23: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
25: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: En 78-årig kvinde fra Fårup blev i går udsat for såkaldt bankbudsbedrageri. Hun blev ringet op af en person, der udgav sig for at være fra banken og advaret om svindel. Kort efter dukkede en mand op ved hendes hjem og fik udleveret både hævekort og pinkode. Efterfølgende blev der hævet flere tusind kroner fra hendes konto. Østjyllands politi efterforsker nu sagen og opfordrer borgere til at være opmærksomme på denne type svindel. Der er meldinger om, at skibe igen er begyndt at sejle igennem Hormuzstrædet. Det sker efter USA og Iran har underskrevet en rammeaftale for at stoppe krigen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tror på, at strædet bliver helt åbnet. Men han understreger, at det ikke sker fra den ene dag til den anden. Det siger han til DR og TV2. Siden slutningen af februar har strædet været blokeret. De har bremset en stor del af verdens olietransport og givet høje benzinpriser. Nu har landene 30 dage til at få åbningen helt på plads. Højesteret har afgjort, at vikaransatte i nogle tilfælde kan opnå samme rettigheder som fastansatte, hvis deres ansættelse forlænges gennem flere år. Dommen omhandler tre vikarer ansat gennem Flair hos Siemens og Boeing. I den ene sag fik fagforbundet HK medhold, mens arbejdsgiversiden vandt den anden. Højesteret fastslår, at det afgørende er, om ansættelsen reelt var midlertidig, ikke hvor længe vikariatet har varet.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en torsdag med nogen eller en del sol, måske en enkelt by eller to, og svag til jævn vind omkring sydvest. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader. Den aktuelle temperatur er Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Ugens næstsidste officielle fyraften er hermed skudt i gang, og reglen de er simple. Hvis du sørger for at komme hjem sikkert, så sørger jeg for, at det bliver pissegrineren, mand. Mit navn det er Emil, og ingredienserne til turen hjem hedder som altid ABC Eftermiddag. På vej i playlisten, Olivia Dean, Man I Need, først Martin Garrix og Ed Sheeran. Repeat it. God eftermiddag, og god fyraften.
1: ABC Eftermiddag.

And you need den her torsdag eftermiddag. Først en trafikal melding. Rute 15, Djurslands motorvejen fra Hornslet mod Aarhus Nord. Mellem afkørsel 17, Hjortshøj og afkørsel 18, Lystrup. Der er tabt gods, nærmere bestemt en palle i venstre spor. Der forventes overstået omkring 10 minutter i 5. Altså rute 15, Djurslands motorvejen fra Hornslet mod Aarhus Nord mellem afkørsel 17, Hjortshøj og 18, Lystrup. Der er tabt en palle i venstre spor. Kør forsigtigt hjem fra skole og arbejde. Og så kan du også glæde dig over, at det lige om et øjeblik er med fokus på dyrenes beskyttelse. Du skal bare blive hængende. Jobbet er simpelt. Det er officielt fyraften lige nu med Apaka. Flue i et spind.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

Christoffer ringer om natten. Det er officielt fyraften, hvor jeg i går måtte ringe til Dyrenes Beskyttelse, da jeg i min have havde et pindsvin, som så noget forslået ud og også så en lille smule syg ud. Og det er fuldstændig fantastisk, at der ligesom er nogen, der kommer og tager hånd om dyr og sørger for, at alle dyr får den behandling, som de fortjener. Men i går, der kommer der så en ung herre, som ligesom tager pindsvinet med, men inden han ligesom smuttede, der havde jeg et spørgsmål, som skulle vise sig at være starten på en lidt makaber samtale. Jeg spørger ham, hvad man egentlig er, når man arbejder for Dyrenes Beskyttelse. Er man dyrlæge? Er man jæger? Hvad er man egentlig? Han siger stolt, jamen jeg er jæger og tager ud og afliver forskellige dyr. Altså, nogle gange skal man selvfølgelig gøre det, men bare lige at sige det i den første sætning. Han står med et pindsvin i hænderne, og min eneste tanke er, han tager ud på en resteplads og plukker den. Det er det eneste, jeg har i mit hoved. Det gør han naturligvis ikke, men når man sådan får et spørgsmål i en samtale, altså det første spørgsmål i en samtale, så kan man ikke bare kaste sig ud i et eller andet makabert. Altså sådan bare fuldstændig være helt overraskende. Sådan, hej Simon, alt vel? Jeg står i Epstein-filerne. Okay, rolig nu, Simon.

Remixet af David Guetta, Just The Way You Are fra Milky. På vej til dig i playlisten er Alex Warren, Fever Dream. Først Burhan G og Medina. Gem dit nummer lige her på ABC. Jeg har

0: Velkommen til Ræs på Ring Djursland. Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
1: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
2: Grenå Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbrag med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
3: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenå igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
6: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
7: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
8: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Bebe Rexha og Faithless. New Religion. Om et øjeblik, så er Emilie klar i ABC i aften, hvilket også betyder, at jeg skal pakke mine sydfrugter og tage væk, tage hjem og hygge mig. Forhåbentlig lige få mig lidt aftensmad. Mit navn, det er Emil, tilbage i din radio igen i morgen fra klokken, den er 14. Moin!

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner.
19: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
18: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: El. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Elgiganten. Erhverv.
22: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
23: Godt at se dig, cowboy.
24: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
25: Er du en form for seniorlegetøj?
26: Ja, hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
24: Er legetøjets tid forbi?
25: Farvel, legetøj. Sluk hende.
27: Der er plastikfinger.
24: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
28: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
29: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
30: Yamaha. Revs your heart.
0: tilbage til musikken.
1: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers får igen ros for sin lægelige uddannelse. En ny inspektorrapport fra Sundhedsstyrelsen fremhæver et højt fagligt niveau og et trygt læringsmiljø for yngre læger. Særligt den tætte supervision døgnet rundt bliver fremhævet som en styrke. Afdelingen har fastholdt den positive udvikling, der tidligere har udløst en pris. Samtidig skal der fremover være fokus på forskning. Det arbejder allerede i gang med blandt andet en ny forskningsambassadør. Små tredimensionelle kopier af ens egne organer kan blive nøglen til mere præcis og individuelt tilpasset behandling af patienter i det danske sundhedsvæsen. Det oplyser Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Forskere har eksperimenteret med såkaldte organoider, som er skabt ud fra patientens egne stamceller, der så er dyrket i en gel på et laboratorium. Organoider efterligner mange af de strukturer og funktioner, som findes i rigtige organer, men i en mindre og forenklet skala. Næste skridt i udviklingen bliver taget i samarbejde mellem den nye sektion for molekylær og cellulær bioteknologi samt lever, mave og tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital. Et år efter åbningen af Danmarks første naturnationalpark i Fussingø, er naturen allerede i synlig forandring. Vandløb er genopstået, og græsne dyr præger landskabet. Naturstyrelsen understreger dog, at de største gevinster for biodiversiteten først ventes om flere år.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, her til aften altså mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Her i løbet af natten også mest klart vejr, der kan altså lokalt blive lidt dis eller tåge. Temperaturer mellem 12 og 17 grader, men lige nu Ebeltoft og Grenaa 22 grader, Mariager 21 grader og Randers 23 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

Og tak til Emil i ABC Eftermiddag, og velkommen til her i ABC Aften. Mit navn det er Emilie, og jeg står altså klar med en hel masse hits til dig. Lidt senere, der skal vi blandt andet høre fra Harry Styles med Aperture. Ja, så lidt efter, der kan du altså også glæde dig til Slater med Dance. Det er altså alt sammen lidt senere i programmet, så bliv endelig hængende. Det bliver mega fedt. Allerførst her, der får du lige Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Lord Siva med Rodeo her i ABC Aften, og der er altså mange flere hits på vej lige på den anden side af reklamerne, blandt andet Slater med Dance.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Slap hende.
16: Der er plastikfingre.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
18: Hos Biltema.
17: Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

ABC, vi giver dig hits, så her var det altså Lamine med Låst Inde. Altså Lamine, som jo om få timer spiller sådan en lille surprise eller overraskelseskoncert i Pumpehuset i København. Årsagen til det her, det er jo i hvert fald ifølge ham selv, at han jo altså ikke rigtig skal spille nogen shows her sommeren over. Så det er måske ikke så underligt igen, at de her omkring 500 billetter til koncerten i aften, de røg temmelig hurtigt efter koncerten, der blev annonceret. Men den er i hvert fald meldt fuldt udsolgt, og jeg er helt sikker på, at alle dem, der er så heldige at skulle afsted, får en kæmpe fest på sådan en skøn lille fredag som i dag.

om den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: Shebae og Safri Duo her med Baya Take Me Away i ABC Aften. Bachebae, som du jo altså kan høre live lørdag den 11. juli på stranden i Grenå, når der er ABC Beach Party 2026. Har du ikke fået fingrene i en billet endnu, så skynd dig ind på beachparty.dk. Den koster altså kun 150 kroner plus gebyr, så der er altså stadig tid. Lige nu lidt flere hits på vej til dig faktisk. Mange flere lige på den anden side af reklamerne, blandt andet Benjamin Hav med Portugal.
1: Velkommen til Ræs på Ring Djursland. Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien. Se starttid til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
2: Nå, har de åbnet for sommeren?
3: Ja, de åbner fredag kl. 17.
4: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
5: Hvad kan jeg blive?
6: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
7: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
8: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
9: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
10: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Weber Spirit Gasgrill med overtræk kun 2299 eller 10 kg gas til 209. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forebrium Gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
11: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
12: Klar til at tage fat med det samme?
11: Se dit nye job på vilds.dk.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me her i ABC Aften. En sang, som jo kommer med på hendes album Petal, som udkommer den 31. juli. Men det her kommende album, det er altså langt fra det eneste, som Ariana Grande her, hun har gang i lige nu. Hun har faktisk temmelig mange bolde i luften. Hun er jo lige nu på hendes Eternal Sunshine Tour i USA, men hun kommer altså også lidt senere på sommeren omkring London, hvor hun spiller intet mindre end 10 koncerter i O2 Arena mellem den 15. august og den 1. september. Men som om, at den her tour, den ikke var nok, så har hun altså også lige lanceret en helt ny organisation, og den kommer altså til at hedde Brighter Days Ahead Foundation. Og ifølge Ariana Grande her, så kommer den til at støtte en masse forskellige formål, faktisk blandt andet unges mentale sundhed, kunstuddannelse, lokale samfund, LGBTQ+ rettigheder og borgerrettigheder, så altså en hel masse forskellige gode formål her, som den kommer til at dække. Og navnet, det kommer altså også fra hendes seneste album og også turnavnet her, Eternal Sunshine, hvor deluxe-udgaven jo altså fik navnet Eternal Sunshine Brighter Days Ahead. Jeg synes i hvert fald, at det her, det bliver ret spændende at følge lidt med i. Og så kan vi jo altså også gå og glæde os lidt til det her nye album, hvor jeg er fuldstændig sikker på, at vi kan se frem til endnu flere store hits fra hende.

Tessa her med Tag Det Af. Om et øjeblik, der er der altså ABC-nyheder klar til dig. Inden der er selvfølgelig lidt mere musik. Du kan være med og glæde dig til Charlie XCX og Billie Eilish med Guess. Men allerførst her, Casey og Annika med Drukner.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der for?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
18: Yamaha. Revs your heart.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
0: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.
2: Hey,

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: EU-formandskabets foreslåede stigning i EU-budgettet er ganske enkelt for høj, det siger statsminister Mette Frederiksen om stigningen, som formandskabet har foreslået. Der er ikke den nødvendige interne europæiske reformvilje i forhold til at få moderniseret budgettet til at tage højde for den nye situation, vi er i, siger statsministeren. Budgetforslaget vil medføre en stigning i det danske bidrag til EU på knap 16 milliarder kroner årligt, viser beregninger. I dag har Vestre Landsret stadfæstet en dom på 3 års ubetinget fængsel til en revisor fra Syddjurs Kommune for momssvindel for over 6 millioner kroner. Sagen handler om flere ejendomshandler tilbage i 2014 og 15, hvor formålet ifølge retten var at trække moms ud af statskassen. Revisoren fra Djursland skal ligeledes betale en bøde på 6,1 millioner kroner, mens en medtiltalt ejendomsmægler også er dømt i sagen. Dansk ishockey har skrevet historie. Målmand Emma Sofie Nordstrøm er som den første danske kvindelige landsholdsspiller nogensinde blevet draftet, altså udtaget, til den nordamerikanske kvindeliga PWHL. Danmarks Ishockey Union kalder det en historisk dag for dansk kvindeishockey. Emma Sofie Nordstrøm har spillet 4 VM-slutrunder for Danmark og ventes at være med ved VM på hjemmebane til november.
0: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
2: Ja, og det gode vejr, det fortsætter altså her i aften, hvor det holder mest tørt, og der altså er nogen eller en del sol i det meste af landet. Her i løbet af aften også til dels klart vejr, men der kan altså lokalt være lidt dis eller tåge. Temperaturen er mellem 12 og 17 grader, men lige nu Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers alle sammen 22 grader.
0: Hvad

Kristoffer med ringer om natten her i ABC Aften. Og velkommen til. Mit navn er Emilie, og jeg står altså klar med en hel masse hits lige præcis til dig på sådan en torsdag aften. Vi skal blandt andet høre fra Ed Sheeran med Azizam. Og så skal vi altså også have Alex Warren med Fever Dream. Og så lidt senere i programmet, der kommer jeg så også til at snakke lidt om en ny form, eller i hvert fald rimelig ny form for turisme. Så hvis du vil vide lidt mere om det, så bliver altså endelig hængende, inden vi når helt så langt. Selvfølgelig lige et hit her for Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Disco Lines og Tinashe her i ABC Aften med No Broke Boys. Og lige på den anden side af reklamerne, der kan så glæde dig til endnu flere hits, blandt andet Alex Warren med Fever Dream.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

Se, vi giver dig hits, og her der var det altså Cat's Eye med Gabriella. Og nu der skal det altså handle om noget lidt andet, fordi du kender måske den der følelse af, at man ser et eller andet, der sådan får det til at føle som om, at tiden går enormt hurtigt. Og sådan havde jeg det lidt i dag, da det gik op for mig, at det i dag er præcis 3 år siden, at den her ubåd Titan, den er jo altså imploderet under den her ekspedition til Titanic-vraget. Super tragisk, selvfølgelig 5 mennesker ombord og firmaet lukkede jo altså også ned kort efter det her Ocean Gate. Og passagererne her, de havde altså betalt op til $250,000 for en plads på den her lille ubåd, der skulle ned og se Titanic. Det er altså over 1,6 millioner danske kroner. Og det her, det er jo selvfølgelig en frygtelig, frygtelig ulykke. Men det får mig altså også til at tænke lidt over den her nye sådan form for turisme, der er kommet de sidste år. Det her, det var selvfølgelig under vandets overflade, kan man sige. Men der er jo altså også begyndt at komme det her rumturisme, eller hvad man skal kalde det. Altså for eksempel Elon Musks selskab SpaceX, der er også Blue Origin, Jeff Bezos har, ham der også har lavet Amazon, som jo altså nu lader private mennesker komme ud i rummet. Og det er altså ikke helt billigt, vil jeg sige. Nu var jeg lige ved at kigge lidt. En af de første ekspeditioner med private ud i rummet på et af de her SpaceX-rumskibe, eller hvad vi skal kalde det, raketter, kostede intet mindre end $55 millioner per billet. Altså over 358 millioner danske kroner. Og altså ud over den her enormt høje pris, så er der jo altså også nogle spørgsmål om, hvor klimavenlig den her rumturisme er. Jeg vil i hvert fald sige, altså nu ved jeg ikke med dig, men jeg tror i hvert fald, at de næste mange år, jeg vil holde mig til en helt almindelig all-inclusive ferie på en eller anden græskø eller et andet lækkert sted.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

FC Beats Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beats Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Huntrix her med Golden, og lige på den anden side af reklamerne der, der er der altså endnu flere hits klar til dig her på ABC. Du kan meget glæde dig til Rosa og Arti Arti med Bliv Hvor Du Er.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
4: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
5: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
6: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
7: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
8: Er du boligejer og går med salgstanker? Vi tager dig i hånden igennem hele processen, og med den laveste afslagsprocent i hele Randers, er vi det rigtige mæglervalg. Jeg hedder Jakob Dano, og jeg er fra EDC Trio.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Hvis du vil gøre det lidt ekstra nemt for dig selv, så kunne du jo også lige tage og downloade vores app, Radio ABC, og så kan du altså også finde det hele lige der. Men i hvert fald, lyt med direkte fra London på søndag 18-20, hvis du vil finde ud af, om den her sang, den bliver liggende helt i top, eller om der skulle komme en ny en op i top 3.

Sara Larsson med Lush Life her i ABC Aften. En sang, som jo blev ret stor igen, fik lidt sådan en comeback, efter hun jo varmede op for nogle kunstnere i USA og blev rigtig stor derover. Og så selvfølgelig også lidt som følge af den her TikTok-trend, hvor der altså kom en hel dans med til, og hun begyndte at invitere koncertgæster med op på scenen, og hun turnerer her specielt til den her sang. Det synes jeg jo er ret fedt at se, når de her sange de kommer sådan lidt back to life og bliver store igen. I hvert fald Sara Larsson her. Om et øjeblik, der er der nogle ABC-nyheder klar til dig. Inden da er der selvfølgelig også mere musik på vej. Du kan blandt andet glæde dig til Afrojack og Eva Simons med Take Over Control. Men inden da og allerførst her, Dima med Natten bliver i morgen.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: I like it.
1: tilbage til musikken.
21: Du, du, du,

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: EU-formandskabets foreslåede stigning i EU-budgettet er ganske enkelt for høj. Det siger statsminister Mette Frederiksen om stigningen, som formandskabet har foreslået. Der er ikke den nødvendige interne europæiske reformvilje i forhold til at få moderniseret budgettet til at tage højde for den nye situation, vi er i, siger statsministeren. Budgetforslaget vil medføre en stigning i det danske bidrag til EU på knap 16 milliarder kroner årligt, viser beregninger. Al togtrafik med lokaltog i Region Hovedstaden er blevet indstillet i mindst 3 døgn. Det skyldes, at samtlige medarbejdere ved driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, og det er ikke muligt at indsætte togbusser, oplyser lokaltog. Selskabet kalder situationen alvorlig. Togledelsen har tidligere bekræftet, at lokaltog skylder medarbejderne omkring 10 millioner kroner, blandt andet for overarbejde. Nu skal hæren og hjemmeværnet teste flere virtual reality-systemer for at undersøge, om det kan blive en del af skydeuddannelsen, det oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Målet er at klæde soldater bedre på, inden de står med rigtige våben i hånden på en skydebane. Ifølge styrelsen skal VR-teknologien være et supplement og ikke en erstatning.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
2: Ja, det gode vejr, det fortsætter altså lidt endnu her i løbet af aftenen, tørt med nogen eller en del sol. I løbet af natten også mest klart vejr, men der kan altså lokalt blive lidt dis eller tåge med temperaturen mellem 12 og 17 grader. Lige nu Ebeltoft, Grenaa og Randers 22 grader, Maja 20 grader.

0: ABC.
1: Du lytter til ABC. ABC. Power hit, power hit.
2: Hey, Albert Heath her.
3: Det er Darlin.
2: I har simpelthen valgt Et lille hus i Jylland som jeres power hit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar.

er Lille Hus i Jylland her, altså ABC powerhit fra intet mindre end to beach party aktuelle artister, nemlig Albert Heath og Darlan. Og mit navn det er Emilie, du lytter til ABC Aften, og jeg står altså klar med en masse hits til dig. Blandt andet skal vi også høre faktisk fra en anden artist, som også skal spille på beach party 2026, nemlig Bachiba med I Know It's Wrong. Og så kan du altså også glæde dig til Bausa med Magnetic. Det er altså alt sammen lidt senere, hvor jeg også kommer til at skulle snakke en lille smule om Taylor Swift og hendes forlovede her, og det bryllup, de jo altså angiveligt har planlagt. Hvis du vil høre lidt mere om det, så er det altså senere i programmet. Allerførst her, Alex Guardino og Crystal Waters med Destination Calabria.

0: 2024, nemlig Shaboozy med A Bar Song Tipsy. Og lige præcis hits, dem har vi altså mange flere på vej af. På den anden side af reklamerne, der kan du blandt andet glæde dig til Bausa med Magnetic.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Du lytter til ABC.

dig hit, så her var det altså Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Og Taylor Swift her, hun er jo altså forlovet med den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Og det her bryllup, som jo ikke har fundet sted endnu selvfølgelig, det er der jo altså gået en del rygter om. Og nu har New Yorks borgmester altså været ude og bekræfte det her bryllup lidt, for der er gået helt specifikt nogle rygter om, at brylluppet skulle holdes i New York. Og det har han altså åbenbart bekræftet lidt på et pressemøde. Og ifølge ham så lyder det altså til, at det skal finde sted ret snart, faktisk den 4. juli. Og det er jo, som de fleste nok også ved, 4th of July, USA's nationaldag. Og ikke nok med det, så er det faktisk også i år 250-årsdagen for deres selvstændighed i USA. Så en ekstra stor fejringsdag, må man nok sige. Så hvis det her bryllup, det altså også finder sted der, så bliver det noget af en festdag, tror jeg roligt, man kan sige. Men det er altså indtil videre ikke blevet bekræftet, hverken datoen eller lokationen for det her brylluppet. Men rygtet, det går altså på, at de skulle giftes i Madison Square Garden. Så uanset hvad i hvert fald, så tænker jeg, at vi kan være helt sikre på, at det bliver noget af et bryllup. Og jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at følge med.

0: Mille og Uro her med Drømmefanger i ABC Aften. Og lige på den side af reklamerne her, der kan du altså glæde dig til en kunstner, der blandt andet spiller på Smukfest i år, nemlig Bebe Rexha og Faithless med New Religion.
1: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Works græstrimmer eller hækkeklipper. Frit valg 249. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forebry om gård, Marjær, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
5: Greno Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbrag med Dizzy Miss Lizzy. Sort Sol. Og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
6: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at i serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
7: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

ABC, vi giver dig hits, og her der var det altså Joel Corey og Ra med Devotion, Sweetest Emotion. Og nu, der skal det altså handle om noget lidt andet end musik, nemlig om at løbe, fordi hvis nu du sidder derude og lytter med, og du drømmer om at løbe 10 km, men du måske synes, det lige er en lille smule svært at komme i gang helt alene, så har vi altså noget helt særligt til dig. Fordi sammen med Con Media Half, der leder

0: Emil her.
1: Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beach Party-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

i ABC aften, og her klokken 9, der er du altså ABC nyheder klar til dig, dog inden vi når helt så langt, så får du selvfølgelig lige lidt mere musik. Her starter vi med Annika med Livsforladt.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
23: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
24: Erhverv. FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
25: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
26: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
25: Spil ansvarligt.
27: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: En mandlig motorcyklist er her til aften afgået ved døden efter en ulykke med en personbil på Hobrovej på rute 180 ved Randers NV. Det oplyser Østjyllands politi. Mandens pårørende er underrettet. Bilisten er ikke kommet til skade. Nu skal en bilinspektør undersøge ulykkestedet for at foretage tekniske undersøgelser. Datacentre og andre større virksomheder bør selv kunne bygge infrastruktur til selvforsynende grøn strøm i Danmark, men det kan de ikke med de nuværende regler, så lyder det fra vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis. Ifølge Dansk Industri er det i dag praktisk talt umuligt for virksomheder med stort energiforbrug at etablere sin egen vedvarende energiproduktion. Nu skal hæren og hjemmeværnet teste flere virtual reality-systemer for at undersøge, om det kan blive en del af skydeuddannelsen, det oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Målet er at klæde soldater bedre på, inden de står med rigtige våben i hånden på en skydebane. Ifølge styrelsen skal VR-teknologien være et supplement og ikke en erstatning.
2: Vejret præsenterer sig dyrlige huset på Sallingvej. Magtåben 24-7-365.
3: Ja, vejret her til aften altså tørt med nogen eller en del sol, og ud på natten altså også mest klart vejr, men der kan altså lokalt blive lidt dis eller tåge. Temperaturen er i nat mellem 12 og 17 grader, men lige nu Ebeltoft 21 grader, Grenaa, Maja og Randers 19 grader.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
2: Du lytter til ABC.

Peter med Dance, en sang, som jo altså i sidste uge strøg helt op på en førsteplads på ABC Top 50-listen. Mit navn, det er Emilie, og jeg står altså klar her i ABC Aften med en masse flere hits til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Ray med Where Is My Husband, og så skal vi altså også høre fra Benjamin Hav med Portugal. Og lidt senere i programmet, der skal jeg altså også lige snakke en lille smule om en kunstner, som spiller i København i morgen og lørdag, nemlig The Weeknd. Det er altså alt sammen en lille smule senere, så bliver endelig hængende. Allerførst her får du lige Burhan G og Medina med Gemt Dit Nummer.

0: Justin Bieber, Hold On her i ABC Aften. Og der er altså endnu flere hits på vej lige præcis til dig den her torsdag aften. Om et øjeblik blandt andet Benjamin Hav med Portugal.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Drømmer du om den bedste udsigt til ABC Beach Party? Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos Morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

hits her, hvor der altså er et hit tilbage fra 2019, nemlig The Weeknd med Blinding Lights. Og lige præcis, The Weeknd, han spiller jo altså koncerter i Parken i København i morgen og lørdag. Og der er altså nogle fans, som mener, eller i hvert fald spekulerer lidt i, at han altså er ankommet til København en del dage før koncerterne. Han skal altså bo på Hotel D'Angleterre, som rigtig mange musikere gør, når de spiller derovre. Men der er altså også det med The Weeknd, at der er den her Instagram-profil, som hedder Gene Hackerman. Jeg ved ikke, om det bliver udtalt helt rigtigt, men fans spekulerer i hvert fald i, at den her Instagram-profil er The Weeknds ekstra profil. Det er godt nok ikke noget, han selv har bekræftet, men det kunne godt se sådan ud, og der er altså blevet lagt nogle opslag op på den her Instagram-profil, som godt kunne tyde på, at han er ankommet lidt før tid. I hvert fald så spiller han både i morgen og lørdag i Parken, og der har jeg simpelthen været så heldig at få billetter til lørdag aften. Golden Circle, intet mindre. Så det bliver kæmpe fest at komme med derovre. Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt. Jeg var afsted i 23 år, og det var den fedeste koncert. Så det skal nok blive en rigtig festlig weekend.

0: David Guetta og Jennifer Lopez her med Save Me Tonight i ABC Aften. Og der er altså endnu flere hits på vej til dig. Lige på den anden side er reklamerne blandt andet Teddy Swims med Mr. Know-It-All.
1: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
2: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
1: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
3: Hvad kan jeg blive?
4: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
5: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
6: Djurslands hyggelige hjørne.
7: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
8: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
9: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
10: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
11: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
12: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
13: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
12: Nå, har de åbnet for sommeren?
13: Ja, de åbner fredag kl. 17.
14: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå.

Hågorm og Hampenberg her med Hold om mit hoved i ABC Aften. En sang, der faktisk har ligget i top 3 på dagens charten de sidste, hold nu op, 6 uger. Og i sidste uge altså på en første plads. Og dagens charten her, ja, den viser altså de 50 største hits på de danske diskoteker og klubber. Så hvis nu du sidder derude og skal starte din weekend lidt ekstra festligt ud, så skal du altså lytte med hver fredag og lørdag aften. Så kan du lige følge med i, hvilke sange der ligger helt i top lige nu, og måske også lige få lidt inspiration til din weekendplaylist. Så du kan selvfølgelig også finde dagens charten og alle vores andre hitlister ind på radioabc.dk, eller hvis du vil gøre livet lidt nemmere for dig selv, så kan du også bare downloade vores app Radio ABC og finde det hele der. Så i hvert fald lyt med fredag fra klokken 18, når der er ABC Party Night med dagens charten, så kan du altså ikke andet end at blive i festhumør.

Kristoffer med ringer om natten her i ABC Aften. Og nu er det altså ved at være tid til, at jeg skal runde af for i dag. Mit navn er Emilie, og tusind tak for at have lyttet med. Jeg håber, resten af din aften bliver helt fantastisk. Jeg sender dig i hvert fald lige afsted med lidt flere hits her inden nyhederne. Lige her får du Mille hader ikke mig selv sammen med dig. Tak for i aften.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han store nyder den ostemad.
21: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
22: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
23: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Datacentre og andre større virksomheder bør selv kunne bygge infrastruktur til selvforsynende grøn strøm i Danmark, men det kan de ikke med de nuværende regler, så lyder det fra vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis. Ifølge Dansk Industri er det i dag praktisk talt umuligt for virksomheder med stort energiforbrug at etablere sin egen vedvarende energiproduktion. En 38-årig mand er ved Københavns Byret blevet idømt 8 års fængsel og udvisning af Danmark i 6 år for en grov voldtægt og 2 forsøg på voldtægt i København. Ifølge dommen opsøgte manden kvinder ved metrostationer i København, hvor han truede dem med kniv. Voldtægten og voldtægtsforsøgene fandt sted omkring nytår sidste år, og retten vurderer der tale om særligt skærpede omstændigheder. Manden har anket dommen til landsretten. I dag har Vestre Landsret stadfæstet en dom på 3 års ubetinget fængsel til en revisor fra Syddjurs Kommune for momssvindel for over 6 millioner kroner. Sagen handler om flere ejendomshandler tilbage i 2014 og 15, hvor formålet ifølge retten var at trække moms ud af statskassen. Revisoren fra Djursland skal ligeledes betale en bøde på 6,1 millioner kroner, mens en medtiltalt ejendomsmægler også er dømt i sagen.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder, stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
2: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Here we go.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.
12: Bye, bye, bye, bye.

0: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen, når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
1: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
2: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
4: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.

0: Hey, Albert Heath her.
1: Det er Darlin.
0: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: El. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
19: Farvel, legetøj. Slap hende.
20: Jeg har plastikfinger.
16: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
26: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
27: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Radio ABC.

0: er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Datacentre og andre større virksomheder bør selv kunne bygge infrastruktur til selvforsynende grøn strøm i Danmark, men det kan de ikke med de nuværende regler, så lyder det fra vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis. Ifølge Dansk Industri er det i dag praktisk talt umuligt for virksomheder med stort energiforbrug at etablere sin egen vedvarende energiproduktion. En 38-årig mand er ved Københavns Byret blevet idømt 8 års fængsel og udvisning af Danmark i 6 år for en grov voldtægt og 2 forsøg på voldtægt i København. Ifølge dommen opsøgte manden kvinder ved metrostationer i København, hvor han truede dem med kniv. Voldtægten og voldtægtsforsøgene fandt sted omkring nytår sidste år, og retten vurderer der tale om særligt skærpede omstændigheder. Manden har anket dommen til landsretten. I dag har Vestre Landsret stadfæstet en dom på 3 års ubetinget fængsel til en revisor fra Syddjurs Kommune for momssvindel for over 6 millioner kroner. Sagen handler om flere ejendomshandler tilbage i 2014 og 15, hvor formålet ifølge retten var at trække moms ud af statskassen. Revisoren fra Djursland skal ligeledes betale en bøde på 6,1 millioner kroner, mens en medtiltalt ejendomsmægler også er dømt i sagen.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åbent 24/7, 365.
1: I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.

0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: tage i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Ryobi 36 volts plæneklipper 2199 eller 6 liter Gori til kun 549. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Forebrium Gård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
2: Væk med skidtet! 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
3: Grenaa Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbarn med Dizzy Miss Lizzy. Sort Sol og Ashes of Billy.
4: Tre fjerdedele af alle billetter er allerede solgt.
3: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenaa.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din

0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Homex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Velkommen på ABC.
17: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
16: Det her er ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffel-toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Giganten. Erhverv.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Har du pluskort?
19: Ja.
18: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
19: Ja.
18: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
19: Ja.
18: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
19: Ja.
18: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
19: Nej.
18: Der fik jeg dig.
19: Ja.
18: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
20: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
21: Færdig!
20: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
22: It's a Sunweb holiday.
23: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
24: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.

Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Here we go.
8: Tilbage

om den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra. Hver gang.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: El. Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. sundt indeklima i bilen.
16: Velkommen på ABC.
19: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
16: Det her er ABC.